sån i den tiden. Det var att dra sig undan den kristna församlingen. Hellre gå tillbaka till synagogen eller en plats där inte Jesu vänner och Guds sanna ord är. Då är det allvar. Ja väl. Så här är det utsido på det och synda med vilja alltså. Drar du dig undan Jesus sina vänner när du vet att Jesus har frälst och kallt ett heligt samfund på jord, så syndar du med vilja. Det kan bli det. Det är inte alla gånger en kommer bort ifrån församlingen det på den måten. Men du ska veta vad du häller på med. Nu är det klart att synda med vilje, det står i motsättning till synda av vanvare. Och det uttrycket är heller inte så gott. Men att synda med upplöft hand heter det i Moseböckerna, eller att synda med vanvare. Och synda av vanvare, det betyder inte att du inte visste om det. Många gånger så vet du vad du gjorde och du syndar likaväl. Det kallas i allmänlighet överträdelse. Och det är tillgivelse för det. Du visste det var galt och så fallt du och så går du med vånsamvittighet och så lurar du på, kan det komma nu? Jag visste ju det var galt. Ja, då han tillgir överträdelserna. Men att synda med upplöft hand, det är att synda i tross. Jag böjer mig inte. Jag vill detta. Det ger ett människa som vill leva i synden. Och säger, jag vill leva i detta. Detta vill jag inte bryta med. Då syndar med upplöft hand. Och det kan vara på olika mått andra. Men det är här det är särskilt tänkt på. Det är att synda mot själva evangeliet. När Gud har uppenbart evangeliet. Och du drar dig undan där du har erkänt ett frälsa. Då trör du Guds son under fot. Alltså förakta Jesus, Guds väldige son. Du vanvöre paktens blod. Där må en huska när en som förkastar frälsen och går bort ifrån Jesus. Vad ska du säga? När Herren spör, vad gjorde du med min söns blod? Vad gjorde du med Jesu blod? Och det är förfärdligt att förakta Jesu blod. Och regna det för ingenting. När han har köpt himmelen och köpt dig fri från helvete med det. Och det kostar Guds evige son hans liv. Till soning för dig. Och så, nej. Och så står det om att spotta nådens son. Heliganden vill driva dig till Jesus. Och hålla dig fast hos han i hans usle flock på jord. Går du bort därifrån och fortsätter med det, så trossar du anden. Men då ska du lägga märke till att det står, försyndar vi med vilje. Det står inte om ett enkelt fall alltså. Men det är det uttrycket som blir brukt om att bli ved i synden. Och det heller en gång inte sagt här att det inte går an att komma till omvändelse. Men blir du i den tillstånd, så är det ingenting som kan berga dig. Hvis du inte då kommer till omvändelse innan Guds ånd förlater dig, så är du illa ute. Ja väl, men så står det här ute och det var det jag skulle prova att säga lite grann om. För här är det något som jag kanske lätt missförstår. Det står ju synd att bli beskreven i vers 29, vad den egentligen är. Hur mycket strängare straff trodde du inte den skall aktas värt? Då visar han till det gamla testamentet. Hvis någon var tatt i avgudstyrking, så skulle de dö utan miskunn efter vittnesbörd av två eller tre stycke. Så allvarlig var pakten som Gud gjorde med Sinai. Så allvarlig var den. Det står om en för exempel, det är inte akkurat avgudstyrking, men han var tatt i och sanka ved på söndagen. Och så sätter han fast och så sporer de vad de skulle göra med han. Och då är det inte det att han tillfälligtvis var ute och ja. Att han kom till göra det i vanvare. Men då så ligger Ida i att han säger, jag bryr mig inte om sabbatsbudet. Och Ida menar, jag bryr mig inte om det Gud talte på Sinai berg och han skrev med fingern sin på stejtavlorna. Jag bryr mig inte om det. Så han syndar med upplöft hand. Då ska han dö utan miskunn. Han och. Så det var allvarligt att synda mot Gud. Det ska man läsa inte länge i gamla testamentet för du förstår. Synd är förfärligt. Men det är en ting. Men när Guds egen son har sonat synden var och ordnat i frälsen

så stor att vem som helst kan komma och få evigt liv. Och så förkastar han. Det är ju det förfärligaste du kan göra. Hur mycket värre räfsing trodde inte den ska vara känt värt. Och så står det efterpå här då. Vi känner han som sagt, mig höra hämnen till och eg blir attergälda. Och en annan stad, Herren ska döma sitt folk. Det är förfärdligt att falla i händerna på den levande Gud. Till den sista versen där så har jag lust att börja kommentera det som vi sagt i graf här och nå för tid. Jag syns det är meningslöst. Själv om någon kunde lägga i god mening i det, så är det ju att glatta över det som är uppenbart i Guds ord i folks öre. Det står nämligen, nu om jag kommer här och så står med mig bara för att överge han i Guds händer. Det är inte god sats. För där har med någon möjlighet att överge ett människa Guds händer på den måten. Han är allerede i Guds hand. Enten i hans vredes hand eller i hans nådes hand. Och ingen kan göra någon forskjell att han är död. Ingen. Så vi har varken myndighet eller något annat att överge han i Guds hand. Det man ska göra många gånger så vet man inte adresser. Han har inte, det var inte så tydligt. Då ska man överge domen till Gud. Det kunde ju vara sagt, stund och. Det är inte vår sak att döma ett människa. Men vi vet, har inte han fått tagit emot Jesus medan han levde, så är han evigt tappt och förtappt. Och någon, ingen kan förändra på det. Och därför att säga så mer kan komma överge ett människa i Gud så. Nej, det kan vi inte. Men får pröva att göra det i bönerna våra medan vi lever. Men när ett människa dör, så ligger den vägen där datt och blir liggande till evig tid. Trä ligger den vägen där datt. Så det är en meningslös sats. Och då får man tänka på det årstunden. Det är förfärdligt att falla i händerna på den levande Gud. För den som inte har Jesus alltså. Och då är utan att vara Jesus i händer så är det ingen av det. Men så står det alltså där framför. Vi känner han som har sagt, mig höra hämnen till och jag vill attergälla. Och annanstans, Herren ska döma sitt folk. Det är sällan sista sättningen, Herren ska döma sitt folk. Det uppfattar de allra flesta fel. För vanligtvis står döma i Nytestamentet om att han ska straffa, han ska sända dig bort. Herren ska döma horkarlarna, står det på en plats. Och då menas det att han ska straffa dig alltså. De som ska stå upp till dem, till evig straff. Men det menas inte ordet här. Det är en annan väg. För att komma på sporet så ska jag läsa. Jag kommer till psalm 135 i läsningen om dagarna. Men jag läste en psalm kvar vecka liksom. Och så har vi kommit till 135. Och där står det ett vers. För Herren ska döma sitt folk. Han ska misskunna sig över sina tjänare. Den ena sättningen säger i verkligheten detsamma som den andra. Han ska döma sitt folk. Han ska misskunna sina tjänare. Och för att vara i detsamma så ska vi vara på psalm 72. Den som är varit minne om lite tidigare. Så flera har kommenterat efterpå. Där det står att han ska frälsa den fattiges ropa. Och armingen som ingen... Ja, i det där tionde vers, tolta verset. Armingen som ingen hjälper har. Men i begynnelsen så begynner den psalmen sån: Gud, ge kongen din rättfärd och kongsson din rätt, så han kan döma ditt folk med rättfärd och armingen med rätt. Så här betyder döma något annat igen, som ofta var brukt. Det att gripa in och hjälpa han till rätten sin. Den som var undertryckt och plaga. Ser du den måten? Och det som gör att det är det som menas det är helt tydligt, det är där han citerar ifrån, den Moses sin sang i femte Mosebok 32. Det är profetisk tale där han säger på förhand att Israel inte bara står i fara för att komma bort ifrån Gud, men de kommer till göra det. När de kommer in i landet så blir de övermodiga. Och så glömde de Herren. Han säger det i 40, men det är alltså i framtid en profeti. Och så står det, Herren såg det och förkastade. De glömde sitt frälsande berg. Och så förkastade han det. Och så står det om det i vredesdomarna som ska ramma Israel utgörna.
For en ild, står det i det 22. verset, for det er kveikt en eld i vreden min, til djupeste dødsrike brenner han. Han øyer land og all grøa i det, og sett grunnvallene og fjellene i brand. Guds vrede er noe forferdeligt. Og så står det ifra vers 26, jeg sa, jeg vil knuse deg, rydde ut minne om de mellom mennesker. Tenk at Gud har sagt det om Israel, altså. Jeg skal knuse deg, og rydde deg ut. Men, så sier han, men jeg var redd for at fiendene skulle krenke meg, og at motstanderne deres skulle mistyde det og sige, det var handa vår som var så sterk, det var ikke Herrens han som gjorde dette. For det er et folk uten visdom, det er ikke vet jo deg. Dersom de var kloke, ville de skjøne dette, skjøne hvordan det ville gå dit til slutt. Hvordan kunne en følge 1000 og to drive 10,000 på flykt, dersom ikke dere berg hadde selt deg, og Herren hadde overgivet dem? Her snakker han altså ikke om Israel, men om hedningefolkene. De som tok Israel, og tok det Israel, og tok det gang etter gang, de tenkte, det er vi som klarer det. Så misforstår de alt. De forstår ikke at det er Israel som får straff fordi de vender seg fra Gud. Men de tok det til hovmod på seg og vanvørde Gud. De burde jo se det. Når vi nå kan ta Israel, så er det fordi Herren har selgt dem. Hvis ikke Herren hadde sleppt dem, så hadde de aldri klart det. Ikke sant? Det er problematikken, eller kan du si utgjørende her. Men så sier Herren då, om disse her, så angriper Guds folk. De skal huske hvordan det kommer til å gå de til slutt. Tror du de kommer til å slippe unna? Aldri. Herren har gjemt deg i sine forårskammer. Og så står det, hevn og attergjeld hører meg tid på den tida da foten dere vakler, for dagen med undergang er ned, og brått kommer det over deg, de som venter deg. For Herren skal dømme folket sitt, og ha medynk med tjenerne sine, når han ser at de har mistet makt, og at de er ute med både små og store. Store og små. Det er dette jeg skal prøve å få fram nå, altså. Her er det altså Gud som taler til fiendene. Så i overmot plager Guds folk, tar de, knuser de, så lot Gud ha komme over Israel fordi de hadde syndet, ja. Men da skulle minne de om, det kommer igjen. Alt denne verden har gjort imot Guds folk, det skal komme igjen. Og dette oppfylles i fullkommen vis på i den nye pakt. Da får vi lov så hedninge folk å regne til det sanne Israel. En vill oljekvist er podet inn på treet. Vi får lov å regnes med. Vi er Guds husfolk sammen med de troende av Israel. Det er et stort emne. Og så kommer det altså, ja, folk kan få lov å plage de kristne. De kan få finne feil med de kristne. Og de kristne kommer til å gå visse tider som slakter for på denne jord. Det kommer de til å gjøre. Men da skal folk huske, det kommer en dag når Herren skal ta oppgjør. Og da kommer ikke han til å ta lett på de som var stygge med båden hans. Da skal han gjøre attergjeld. Og da skal han dømme sitt folk og miskunne sine arminger. Det vil si, han skal ta seg av sitt folks sak og ta oppgjør med alle deres fiender, så det skal gi gjenklang i alle evigheter. Det skal Gud gjøre en dag. Forstår vi hva det dreier seg om? Du kan nok svikte Guds folk og gå over til fienden. Og da gjør du hvis du går bort ifra Guds forsamling. Ikke en gang, men hvis du fortsetter med å overlate de troende til seg, og heller de borte, så skal du huske at det kommer en oppgjørsdag, der Herren skal ta oppgjør med sitt folks fiende. Han skal nemlig en dag ta seg av sitt folks sak, og opphøye deg, så nå har vært fornedret. Det er den meningen det betyr at han skal dømme sitt folk her. Han skal altså miskunne seg over dem, ta seg av deres sak, og løfte dem opp. Jeg husker du, hun jente som gikk til dommeren, og sa at hun måtte hjelpe, han måtte hjelpe henne til retten hans. Så ville han ikke.
Det står en gang at Herren skal hjelpe dem til retten sin. Og når Herren hjelper sitt folk til retten sin, det skal bli noe til dag der. For det er den evige saligheten. Da skal han opphøye dem, så de skal vise seg som Guds sanne barn. Og alle skal se, det var Guds barn og Jesus sine venner vi hadde imot. Vi sviktet og trekte oss unna, og overlot og ikke ville være i selskap med. Det er svære ting. Hvordan blir det på den dagen? Vi må ha et ord om dag. Det går noe visst tid nå, men det greier det da. Greier det da. Andre Thessalonika brev, så står det om dette der. I det første kapitlet. Andre Thessalonika brev. Der er noen kraftige satser. Og de må vi ha med oss. Det står om dessa, han takkar Gud for det. Det er så fint med apostelen, han takkar alle plasser bortsett fra Galatia, for der var de kommet bort ifra själva evangeliet. Då kunde han inte tacka för det. Men ellers är han så, när han tänker på dig så är, hör Jesus det. Hur mycket ynkeligt och smått det är, tacka Gud för det, nu kommer det ihåg, säger han. Gång efter gång. Och då säger han här också, för exempel i vers 3 och utgörna. Vi skulle alltid tacka Gud för dig, bror, som rätter, för tro att du kan växa riklig och du kan kärleken dyk emellom ökar ju kvar och en av dig. Ja. Kan det sägas då om denna flocken här? Tro och väx riklig och kärleken ökar ju kvar och en av dig. Det var inte små ting. Därför kan vi själva rosa oss av dig i Guds kyrkolyda för det tålmod och den troade syner i all de förföljningar och trängslarna som det häll ut. Alltså de fick trängsel och förföljning, men de hållt ut. Och så står det, detta är ett varsel om Guds rättfärdigedom. I den skall det finnas värdige till Guds rike som det nog lever för. För det är sanning rättfärdiga av Gud och ger trängslig lön till dig som nog före trängsel över dyk. Men dyk som blir trängsel skall han ge ro samman med oss. Det skall hända när Herren Jesus uppenbärar sig från himmelen samman med änglemakterna sina. Han kommer lågande allt och tek hävn över dig som inte känner Gud, över dig som inte är lydiga mot vår Herre Jesu evangelium. Den straffa dig ska lia värt i evig förtapning borte från Herrens åsyn, från hans härligdom och makt. Den dagen då han käm för att syna sig härlig i alla sina heilage och underfull i alla som tror. Den dagen han käm för att visa sig härlig i sina heilage och underfull i alla som tror. Det ser inte storartat ut. Är det inte en sång som heter sån visst är det ring här i reisedrakten? Vad gör väl det? Där hemma får ge prakten. Men alltså, nu är Guds folk ett förakta folk i denna världen. Men det är dig du må ha samfund med. När Gud kommer, då ska han ta sig av sitt folks sak. Och då ska han upphöja dig. Och då ska han syna sig härlig i sina helige, underfull i dig som tror. Vad tror du det blir för något? Då skall det sannast det var gott att vara hans. Du store Gud, att de inte förstod vad man hade. Det är ju Jesus sina bröder och söstre. Det som ska fylla evigheten och vara arving till alla ting i lag med han. Och så kunde jag tänka mig förakt på det. Nej, nej, nej. Jesus sina vänner. Dig ska jag ha lag med. Och hjälpa, förmana, tillkynna. Och där ska jag sluta med bära. Jag skulle nästan sitta lite runt taket nu. Men där, vi går i lag. Och så må du huska. Det är inte lätt att vara kristen. Nu ska inte du tänka att du ska kunna hjälpa alla. Det är inte säkert du kan det. Men finn din plats mellan de troende. De som har bruk för oro och Jesus. Och glad i oro och Jesus. Och så hjälper du dig. Och så säger du, är det en jag kan vara något för? Är det någon som jag vet om så är det vanskelig nå? Nu måste vi mista någon i dessa sista dagar. Nu leker de kristna församlingarna. Någon som har gått så blir de sakta mer och sjelden och så. Och så finner de inte längre. Och så lurar de på, hur går det? Så det kväker kvarandra till kärlighet och goda gärningar. Nu hör du lyden att Jesus snart kommer. Närmar sig, det kan gå så fort där ute.
Og så tenkte jeg på når de var i tyske fangeleire, og på slutten da de hørte kanonene ifra de som skulle fria dem, og de sa, hold ut lite grann til, for nå kommer frihetens dag. Og så drog de hverandre med på disse vandringene mellom fangeleirene. De var jo så utsletne og utmagret. Og så tenkte jeg, sånn ser vist kristenflokkene ut nå for tiden. Nå må vi ikke miste noen i disse siste dager, men nå får jeg med og hjelpe hverandre så vi kan nå helt hjem til Gud. Jesu venner, Jesu barn kan jeg ikke være likegyldig med. Herren skal dømme sitt folk. Han skal ta seg av deres sak og løfte dem opp en dag og ta oppgjør med alle som stod de imot og gjorde det vanskelig for dem. Så ikke ville slå lag med deg. Det skal han. Ja, dette var det jeg hadde på hjertet. Det var det en helhet. Bibeltime, hvis det var kjekk. Men ja, når det oss det gjelder, skal vi be sammen. Kjære Herre Jesus, du vet, det har jeg prøvd å legge frem. Takk med deg for frelsen, og takk for alle som har fått bruk for deg, og ikke kan leve uten deg. Og nå ber vi deg, kjære Jesus, om inderlig kjærlighet til hverandre, til deg som er dine, at din kjærlighet må få rå iblant oss, og så vi kan få hjelp av hverandre, så ingen blir liggende etter, men alle må nå frem. Jeg ber deg at jeg må nå frem, og mine må nå frem. Jeg ber om den flokken som er litt forskjellige sammenhenger, kanskje til vanlig, men vil du hjelpe oss ta inderlig omsorg for hverandre? At vi ikke skulle glippe for dine små, disse små som tror på deg. Jesus, jeg ber deg om å få ta oss, at vi får hjelpe hverandre hjem til deg, og at vi kan oppgløa hverandre til kjærlighet og gode gjerninger som det står her. Så vet du, Jesus, det er mye feilende iblant oss. Det er mye som er gått sånt. Det er mye som ikke sikkert det er som det skulle være. Jesus, vi ber deg om at vi får få ydmyke oss og sette oss under ditt ord. Så vi kan få alle bli små, og du kan få være stor. Da ber vi om i Jesu navn. Amen.

Vi tackar dig, du vår Herre och frälser, för det du har köpt oss fri från vår synd. För det du tog domen och straffen istället för oss. Att vi, Herre, som var döda i våra synder och överträdelser, att vi får stå heliga, ulasteliga, ustraffliga för ditt åsyn. Om vi inte är syndfria i oss själva ännu, Herre, så står vi rena och syndfri, ulasteliga, för ditt åsyn, för det vi gäller i dig, Jesus. Och Herre, du ser att ofta vill detta försvinna från vårt blick, och det blir mörkt för oss. Då ber jag dig, Herre, att du ger oss nådet att regna med, och så när vi inte ser det, och så när det förekommer oss att du är långt borta, så äger vi detta, så sant vi tror på dig. Att du aldrig ett ögonblick förlater någon av dina, Herre. Att du inte kan slippa oss, inte kan förlata oss, det säger du. Säll om det stundom kanske föles slik för oss. Och nu vill jag be dig, Jesus, att du vill hjälpa oss till och se in i ditt ord och regna med dig och stole på dig. Så ber jag att du vill åpenbara dig för vårt hjärte nå igen. Låt mig få den nåde från dig, Jesus, och få vara ditt redskap i denna stund. Jag ber dig om din helige ånd, Jesus, till att få vara ditt redskap, och att du själv vill öppna ditt ord både för mitt hjärta och för dem som hör på. Amen. Det är Guds ord som står för mig att läsa här idag är från Matteus evangelium kapitel 11 från vers 2. 2-6 är det väl. Matteus 11. Da Johannes i fängslet hörte om Kristi gärninger, sände han bud med sina discipler och lot sig till ham. Är du den som ska komma, eller ska vi vänta en annan? Och Jesus svarte och sa till dem: gå bort och fortäll Johannes det som vi hör och ser. Blinde ser, och halte går, spedalske renses, och döve hörer, och döde står upp, och evangeliet förkynnes på fattige. Och salig är den som icke tar anstöt av mig. Amen. Döparen Johannes hörte om Jesu gärningar i fängslet. Det var slike gärningar som han hade läst om i det gamla testamentet. Och det var slike gärningar som döparen Johannes själv hade förkynt att Messias skulle komma till att göra när han kom. Nu hör han att dessa gärningar är begynt att ske. Och så sänder han bud med sina discipler och spör Jesus: är du den som ska komma? Det är vanskligt att förstå detta kanske. Och många har sagt, det kan ju inte vara döparen Johannes som kan vara kommet i något tvil. Det må väl bara vara för disciplernas skyld att han sänder detta budet till Jesus, för att vända sina discipler från sig och till ham. Och säkert nog är det att det hade stor betydning för döparens discipler detta. Men efter grundtextens ord, då står det så förunderligt. Det står inte att Johannes låt dem se. Men det står att han låt dem se det som egentligen är Johannes' egen tale. Det framgår av den måten det är sagt på i grundtexten.
Og da kan vi ikke gå utenom det spørsmålet, hvordan kan det ha seg at en mann som Johannes, at han sender et slikt bud til Jesus? Og dermed vi inne på et veldig viktig spørsmål. Kan en kristen komme i tvil? Kan en som har opplevd noe komme i tvil? Det blir jo sagt, og jeg hører det ofte nå at det sier at de som kommer i tvil, de har aldri sett noe. De har aldri opplevd noe. Hvis de virkelig hadde opplevd noe med Jesus, virkelig hadde fått se ham, så kom de da ikke i tvil. Da kan vi se på døperen Johannes. Det er ingen som har hatt en slik opplevelse av hvem Jesus er, som nettopp døperen Johannes. Han stod nå frem og pekte på Jesus og sa, se der, Guds lam som bærer verdens synd, og sier om ham, det er han om hvem jeg sa, etter meg kommer en mann som er kommet foran meg, fordi han var før meg. Dermed sier Johannes i virkeligheten, han er fra evighet, han eksisterer før meg. Han har eksistert bestandig, og han som kommer etter meg, det er nettopp han som er fra evighet. Det her ligger i det vitnesbyrdet. Og litt lenger ute så står det at han vitner og sier, han som sendte meg for å døpe med vann. Ja, først sier han, jeg kjente ham ikke. Men han som sendte meg for å døpe med vann, han sa til meg, den du ser ånden komme ned og bli over, han er den som døper med den hellige ånd. Og jeg har sett det, sier han. Jeg har sett det, og jeg har vitnet at han er Guds sønn. Det er ganske underlige ord. Døperen Johannes døpte Jesus i Jordan. Han kjente ikke Jesus før den tiden. Og da Jesus kom til døperen Johannes for å ta dåpen, da nektet han ham til å begynne med. Og det er helt logisk. Den dåpen som Johannes døpte med var en dåp for syndere, og som kunne bare skje i og med en syndsbekjennelse. Og der holder døperen på med sin virksomhet ved Jordan. Her kommer en soldat og bekjenner sine synder og blir døpt. En tyv kommer, bekjenner sine synder og blir døpt. En skjøge på samme måten. Og der kom jo alle slags folk, unntagen de religiøse autoriteter. De kom bare for å være tilskuere. Men der kom alle slags folk, bekjente synd, ble døpt på sin syndsbekjennelse. Som det står i Matteus 3,6, de ble døpt av ham i elven Jordan i det de bekjente sine synder. Så kommer det altså en som døperen ikke har kjent, i alle fall ikke, annet enn rent menneskelig i så fall. Og så har han, som han jo måtte ha med alle en, prøver å ha en sjelesørgerisk samtale med han også. Men nå blir han klar over, her står den syndfrie. Han skjønte det han stod ansikt til ansikt med Jesus. Her står han som Gud har varslet med om skal komme. Han var jo blitt varslet om at en dag skal en komme, han som døper med den hellige ånd. Og nå skjønner han, det er han som kommer her. Han som Faderen har varslet med om skal komme. Han er her nå. Han er den syndfrie. Og så sier han, nei, jeg døper ikke deg. Hva skal den syndfrie i en dåp som skjer med syndsbekjennelse? Da svarte Jesus, står det, la det nu skje. Jeg siterer ordet nå efter vår oversettelse. La det nu skje, for således sømmer det seg for oss, og fullbyrde all rettferdighet. Slik må det leses. Du må ikke lese sånn, la det nu skje. Da leser du galt. Men du må lese, la det nu skje. For dette nu betyr i grunnteksten denne ene gang. Det betyr, det som skjer nu har aldri hendt før.
och kommer aldrig till att gentaga sig. Det är alltså något som sker en enaste gång i världens historia. Jag ska inrömma att det var väldigt vanskligt att få det översatt. Så han umiddelbart skönare. Men det är det döparen alltså säger. Eller det är det Jesus säger till döparen. Låt det nu ske. För den ene gang skyld. Döparen förstår det väl inte. Men så lär han det ske. Och så döper han Jesus i älven Jordan. Och så skönner han plötsligt. Jesus, den syndfrie, blir döpt på en syndsbekännelse. All världens synd bekänner jag som min, säger Guds son. Jag vet inte om han sa det med de ord, men i tjänstgärning sa han det. All den synd som är gjort från Adam till det sista människa, den bekänner jag som min. Kräv mig för den. Det är Jesus som ska gå till sin gärning. Och för han kan gå till sin offentliga gärning må han passera genom denna dopen. Då Jesus steg upp av vannet så sker det nog. Och se står det, himlen öppnat sig för honom. Är det inte underligt? Då Adam och Eva hade syndet blev det lukket och stängt vägen in. När Jesus kommer så blir himlen öppnat. Där vår synden blir tatt bort blir himlen öppen för människor. Och han såg ut sån fara ned som en duva kom över han. Ånden är den som vittnar, står om detta i Johannes första brev, vet du. Vi läste det här förleden dag. Och så kom den röst. Se, det kom en röst från himlen. Det är fadern som talar. Detta är min son, den älskade. Det betyder samtidigt den enborne, i vem jag har välbehag. Och det betyder egentligen i vem jag efter mitt eviga råd har utvalt till detta. Så detta hör döparen. Han upplever vem Jesus är. Han står fram efterpå och pekar på Jesus och säger, se där Guds lam som bär världens synd. Och Jesus måste bära våra synder på sitt lägme. Han kunde inte stilla dem från sig hos dess. Han måste bära dem på sitt lägme och på korset som vi allerede har blivit minnet om här. På den måten tog han synden bort. Han fjärnade dem fra Guds ansikt för oss. Så det som är orsak till vår fördömelse, det blev tatt väck i Jesus. Verkligen fjärnet. Domen över synden blev exekverat. Det som var omöjligt för loven i det den var makteslös för köde, det gjorde Gud. I det han sände sin son i syndekötts lignelse och för syndens skyld och fördömde synden i kötet. I Jesu Kristi syndfri kött på Golgata kors fick synden i vårt kött sin ändliga dom. Den dom som Guds helige lov uttalar över synden, den blev satt i verk och fullfört på Jesus. Och därmed är det gjort. Han döde en gång på synden. Detta har döparen alltså varit vittne till att han är kommit som ska göra detta. Och pekar på Jesus som Guds lam. Och säger i den förbindelse att jag har sett honom komma ned från himlen. Och jag var varslet om det. Han som sände mig för att döpa med vann, han sa till mig, den du ser ånden komma ned och bli över, han är den som döper med den helige ånd. Och jag har sett det. Ja, jag har sett det. Och jag har vittnat att han är Guds son. Kan det vara starkare? Nu sitter döparen Johannes i fängelse.
så sender han bud til Jesus. Han sender med disiplene. Det var et strengt og hardt fengsel han satt I. Men hans disipler fikk lov å gå inn og ut hos ham, som skikk og bruk var. Så sender han bud med sine disipler og lar si. Han lar ikke dem si, men han lar si. Du den som skal komme? Eller skal jeg vente en annen? Og det skjedde da han hørte om Kristi gjerninger. Vi skjønner at hans disipler har gått inn og ut og fortalt det de hører og ser om Jesus. Og nå har de nettopp fortalt Jesus om oppvekkelsen av enkens sønn I Nain. Det ser vi av sammenhengen hos en av evangelistene. Så det som det liksom flyter over for døperen Johannes. Prøv å tenke til hans stilling. Døperen Johannes var Jesu forløper. Han hadde et kall fra Gud som ingen annen hatt. Han sier jo det også der I Johannes 1 som jeg siterte fra. Jeg kjente ham ikke, står det, men for at han skulle åpenbares for Israel, derfor jeg kommet og døper med vann. Johannes visste at hvis ikke han var kommet og hadde fullført sin gjerning, så kunne ikke Jesus blitt åpenbart for Israel. Så Jesu gjerning, kunne vi si, var avhengig av Johannes' gjerning. Og Johannes hadde vært tro I sitt kall. Og fordi han var tro I sitt kall, ble han kastet I fengsel. Han sa sannheten til landshøvdingen, til fyrsten, og det ble ikke tålt dette. Så ble han kastet I fengsel, og der blir han sittende. Der hører han at Jesus tar seg av alle slags mennesker. Syke, besatte, hjelpeløse, fattige, blinde, og nå til og med døde. Men Jesus besøkte ikke Johannes. Det måtte ligge nær for Johannes å tenke, var det noen Jesus ville ta seg, måtte det være meg. Det ingen som har hatt en slik betydning for Jesus og hans gjerning som jeg, og det jo sant. Det ingen som Gud har brukt slik som meg, for at han skulle åpenbares. Jeg hører ikke et ord fra ham. Han kommer ikke til meg. Han løser ikke meg ut. Hva kan dette ha seg? Kan jeg ha tatt feil? Kan det være noe galt noe sted? Og du kan tro sjelefienden har satt inn på denne mannen der I fengselet. Og han har ikke satt inn på ham fordi det var galt med ham, men djevelene satt inn på ham fordi det var rett med ham. Fordi han var av sannheten, og fordi det virkelig var slik som det var, derfor vet han har vært gjenstand for djevelens angrep på en alldeles forferdelig måte. Det ikke alle mennesker som blir plaget av det man kaller anfektelse. Det betyr angrep på troende, anfektelse. Og anfektelse kan bare komme fra djevelen. Men noen som sier at anfektelse kan komme hvor som helst fra. Nei, bare fra Satan. Så anfektelse ikke det samme som åndelig mørke. Åndelig mørke kan ha flere grunner. Men disse angrepene på troen, de kommer alltid fra sjelefinnen. Og du kan tro døperen Johannes har hatt det vanskelig. Og kanskje nå du begynner å ane noe. Kanskje du har hatt det vanskelig. Og kanskje du har hatt det vanskelig nettopp like efter store opplevelser. Har du merket at etter en stor åndelig opplevelse har du kommet inn I en svær fristelse? Har du
merker at etter en rik og god tid har du fått det veldig vondt. Og du har kommet i tvil. Hva dette har Gud? Har jeg tatt feil? Har jeg bedratt meg selv? Så hører du om andre som har nød og vanskeligheter. Du hører de vidne, og så er liksom det lysner litt for deg. Du hører andre opp i samme vanskeligheter som du. Så forteller de hvordan de er blitt hjulpet av Jesus. Slik som du vet ut fra Gud står at Herren hjelper. Og så kommer du riktig i tvil. Når du hører om Jesu gjerninger, ikke sant? Hvorfor har han ikke hjulpet meg, spør du. Det kan se så vanskelig, så håpløst ut. Nå vet ikke jeg hvor personlig en kan være når en taler Guds ord. Jeg er alltid redd for å snakke om meg selv og mine opplevelser. Ikke fordi jeg ikke har dem, men jeg er redd for å snakke om dem allikevel. Men en ting tror jeg skal få nevne allikevel nå. Det er noen år siden nå, jeg kan ikke si det helt nøyaktig, men jeg tror det er 5 år omtrent siden. Jeg ble bedt om å be for en blind pike. Hun var en 10-11 år gammel. Hun hadde vært hos professoren på Rikshospitalet. Han hadde sagt, det er ikke håp for hennes syn. Hun kommer nok til å bli blind hele sitt liv. Jeg kjente henne ikke, ja. Jeg har forresten aldri møtt henne heller. Jeg fikk vite hva hun het. Så ble jeg bedt om å be for henne. Og det gjorde jeg. Og vi tok henne med i forbønn. I en forening som jeg har. Og jeg husker jeg la henne spesielt frem for Herren. Og ba om at Herren ville gi henne syn og bevare henne fra å bli blind. Så gikk det en tid, jeg reiste til Danmark og var borte en tid, det var hvis jeg skrev en av disse bøkene mine. Så en tid etter jeg var kommet igjen, så ringer denne damen opp som hadde bedt meg om å be for henne. Det var en slektning av henne som hadde bedt meg om å be for denne piken. Og så vet du, hun har fått syn igjen. Nå har hun vært hos professoren, og han sa det at det var merkelig. Det hadde han aldri ventet, sa han, at det var mulig. Og skulle hun komme igjen til kontroll etter så lang tid. Så gikk den tiden, så fikk jeg en telefon igjen. Så, ja, nå har hun vært hos professoren, og nå sa han det. Nå behøvde hun ikke komme igjen mer. Hun ville aldri bli blind. Jeg fikk altså bokstavelig talt oppleve hvordan Jesus helbreder en blind. Men vet du, jeg er også blind. Det har vært bedt for meg også, men jeg fikk ikke syn igjen. Du kan kanskje ane litt av hvordan det kunne føles. Du kommer spørsmålet, hvorfor hjelper ikke Herren meg? Det er ikke fordi jeg ville tvile på Jesus. Men det er et eksempel på hvordan du kan høre om Herrens gjerning. Og så kan det hende, når du hører det, så melder vanskeligheten seg for alvor. Går mange kristne omkring i dag? De er så i tvil. De hører om Jesu gjerninger, og de vil tro på Jesus. Men det skjer ikke slik med dem, altså. Det er bare det. Og av og til har en følelse at Herren hører ved meg hvis ikke det er helt tatt. Det føles som himmelen er lukket for meg. Dette er ikke vantro, kjære venner. En himmelvid forskjell på tvil og på vantro.
Tvil, det er at et menneske gjerne vil tro, men han greier det ikke. En ønsker å tro, og en vil ha sannheten. En vil ikke dra Guds ord i tvil, men en vil tro det, men en liksom makter ikke. Og jeg har lyst til å si det deg med en gang. Det er ingen hindring, hverken for deg eller for Gud, forstår du, om du føler det slik. Men djevelen vil ha det til at hvis du er i tvil, så er det også håpløst da. Vantro er noe ganske annet. Det består ikke i at et menneske ikke kan tro, men det består at den ikke vil tro det. Liksom Thomas sa, han var i fare. Uten at jeg får se naglemerke i hans hender, og stikke min finger i naglemerke, og stikke min hånd i hans side, vil jeg ingenlunde tro, sa han. Så åpenbarte Jesus seg uken efter, og da var Thomas der. Og så er det som professor Odland sier, Jesus redder sin nesten frafallende disippel. Han var nesten frafallen, ikke fordi det var vanskelig for ham å tro, men fordi han sa, hvis ikke det og det, så vil jeg ingenlunde tro. Det er farlig. Og hvis du stiller opp en betingelse for Jesus og sier, hvis du gjør det og det for meg, så skal jeg aldri tvile på deg. Da er det farlig. Meget farlig. Still ingen betingelser for å tro. Men om du er i den stilling, du ønsker å tro, men du makter ikke, så er ikke det farlig, forstår du. Og her kan vi lære noe av døperen Johannes. For det første, han går til Jesus med sitt spørsmål. Direkte til Jesus selv. Han snakker ikke i øst og vest om sine vanskeligheter. Men han sender bud til Jesus. Er det du? Eller skal vi vente en annen? Jeg kunne ha lyst til å spørre deg som har det vanskelig. Har du gått inn i ditt lønnkammer? Har du sagt det til Jesus? Eller snakker du snart med den og snart med hin? Det er noen, særlig hvis det er litt plaget av nervøsitet, så skal de snakke med alle de predikanter som kommer deres vei om sine vanskeligheter. Ja, jo mer du snakker, desto mindre blir du hjulpet, det skal jeg si deg. Har du prøvd for alvor å snakke med Jesus? Virkelig betro deg til Jesus? Det er mitt råd til deg. Jesus hører deg. Riktig nok kan en ha følelsen av den. Ha den følelsen til noe. Det er som en bønn ikke når opp til tak en gang. Ved å bare si deg det at Jesus han er under taket. Din bønn behøver ikke nå til taket for å nå Jesus. Herren er nær hos alle dem som kaller på ham. Hos alle som kaller på ham i sannhet. Og når du går frem for Herren, for å si tingene som de er, så kan du stole på at han hører deg. Det er samme hva du føler. Du må se etter i Guds ord om det. Det er Bibelen som forteller deg det. Han er deg nær, og han hører deg. Det er en sang, den har sånn veldig fin melodi, og det er i grunn av en pen sang, men jeg kan ikke bli fortrolig med den. Om en bønn som går langt bort, den blånes blåner. Men hva skal bønnen der da? Herren er her han. Han er nær oss. Vi skal ikke bort om blånes blåner. En av bønnen når overalt. Det gjør den. Den når overalt. Men det kommer at han som vi ber til, han er oss nær. Det andre, og det er det viktigste, det er svaret som Jesus gir.
Og det et merkelig svar. Gå bort og fortell Johannes det som vi hører og ser. Nå var det jo Jesu gjerninger han hadde hørt om. Og nå ser det som Jesus bare forteller om det som, som han hadde hørt. Men legg nå allikevel merke til det svaret. Jesus svarer med å peke på bare umulige ting. Alt det han sier er umulig. Blinde ser, det er umulig. Halte går, det står i grunnteksten. Lamme går, det er umulig. Spedalske renses, det er også umulig. Døve hører,

Så fortsätter Jesus, och evangeliet förkynnes för fattige. Nu var döparen Johannes blivit fattig. Han hade inte sin gärning längre. Han hade ingenting mer. Det som Gud hade brukt ham till, och det som Gud hade gett ham, det som Gud hade utrustat ham med, var som det inte var där mer. Evangeliet var för ham nå, ja. Och han skulle tro på Jesus, han som en hjälpelös och förtappt synder tror på Jesus. Ska han tro på Jesus? Och så säger Jesus, salig är den som icke tar anstöt av mig. Ja, salig är den som icke tar anstöt av Jesus. Han handlar annorledes med oss än vi tänker. Och jag nämnde det att Herren har inte gett mig syn igen. Men du kan tro han har hört bönerna. Och det ska jag se det han har gjort. Och att han har sänt hjälp. Jag kunde inte ha stått här ellers. Och han kunde resa landet runt och i andra land också för den saks skull. Och ha undervisningen på fjällhög. Utan att kunna se. Och utan att ha hjälpemedel. Hvis inte Herren hade svart på bön. Jag må väl ha lov att säga att det att jag har fått lov att stå i Herrens gärning nu i 13 år utan att se. Det är större under det, kära vänner, än om han hade gett mig syn igen. Herren hör. Herren är nära oss alla dem som kallar på ham. Och han ställer vår tro på pröve. Och när vår tro ställs på en pröve, så ser det inte ut för oss som det är en pröve, men det föles för oss som Gud skulle ha förkastat oss. Som det skulle vara den eneste rättfärdige följa av vår synd och utroskap, att han förkastat oss. Slik föles det. Vi ser bara eländighet. Men det kommer av att evangeliet förkynnes för fattig. Allt det du icke är, det är Jesus. Allt det du icke har, det har Jesus. Och det gäller för dig. Och Jesus står vi för Gud, som vi hörde här, som om vi aldrig hade gjort en synd. Och vi är rättfärdiggjort där, som vi hörde, en meget mer än att bli benådet, sån i mänsklig förstånd. Om en övrighet benåder en förbryter, så kan de frita han för straff. Men de kan inte framställa en förbryter skyldfri och syndfri. Det kan de inte. Men i Jesus är vi framställt som om vi aldrig hade syndet. Vi är frikänt. Och evangeliet säger dig. Jesus är, han är dig. Du må vende deg med den tanken at du og Jesus skulle være to forskjellige, sier Luther. Ja, visst nok er det to forskjellige, og likevel Jesus, det er meg, og jeg, det er Jesus, for vi har byttet plass. Han tok min plass, og jeg har fått hans plass. Om vi er to forskjellige, så er det jeg i ham, og han i meg. Det er bibelsk tale. Vill du veta vad du är för Gud? Du är det Jesus är. Vill du veta vad du har för Gud? Du har det Jesus har. Där vid faderns högra hand, där är din rättfärdighet för Gud. Där är allt det du tränger. Och mycket mer än det. Per Norsletten sa till en bonde en gång, jag husker inte vad den bonden hette förnamn. Du sa han,

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i andra Korintherbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Vi avslutade förra programmet med att påminna om att vi är Guds medarbetare. Vi är alltså sändebud för Kristus, sa Paulus. Paulus står alltså i försoningens tjänst. Och denna tjänst är Guds rop till förlorade människor på syndens och dödens jord. Alltså, sa Paulus, om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi. Se, något nytt har kommit. I kapitel 5 talade han alltså om att vara nya skapelser i Kristus och att också vara sändebud för Kristus. Vi kan säga att i slutet av kapitel 5 talade han om vad Kristi död och uppståndelse innebar. Något nytt har kommit. Den som tror på Jesus och förblir i honom är en ny skapelse. Den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd, för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud. Och efter detta väldiga uttalande uppmanar han sina vänner i Korint att inte ta emot Guds nåd på ett sådant sätt att det var förgäves. Vi läser i andra Korinterbrevet kapitel 6. Vers 1 och 2. Som medarbetare uppmanar vi er också att ta emot Guds nåd så att den blir till nytta. Han säger ju, jag bönhör dig i rätt tid och jag hjälper dig på frälsningens dag. Se, nu är den rätta tiden, nu är frälsningens dag. Han citerar Jesaja 49:8. Där Gud förkunnar att han ska sända sin hjälp i rätt tid. Och så säger Paulus, nu är den rätta tiden. Nu har Kristus fullfört frälsningsverket och uppstått, och nu ljuder frälsningens härliga inbjudan. Så nu gäller det först att ta emot denna Guds gåva, sedan att uthålligt hålla fast vid den in till slutet, så att man inte mottog den förgäves. Vi vet att många som hör inbjudan förkastar Guds nåd istället för att ta emot den. Men man kan alltså också ta emot Guds nåd på ett sådant sätt att det inte blir till någon nytta. Det vill säga, man håller endast en tid fast vid det man har mottagit. I Hebreerbrevet 12, vers 15 står det, se till att ingen går miste om Guds nåd. Och Hebreerbrevet 12, vers 2 och 3, och låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare, som istället för den glädje som låg framför honom utstod korsets lidande utan att bry sig om skammen, och som nu sitter på högra sidan om Guds tron. Tänk på honom som måste uthärda sådan fiendskap från syndare. Annars tröttnar ni och tappar modet. Och i andra Korinterbrevets sjätte kapitel är temat just Guds tröst i tjänsten under alla livets förhållanden. Paulus uppmanar alltså de kristna i Korint att ta emot Guds nåd så att den blir till nytta. De kan inte ta emot Guds nåd utan att ge budskapet vidare. Än idag så finns det många människor som tror att det är pastorns eller evangelistens uppgift att vinna människor för Gud. Låt mig få säga, klart och enkelt, Det är din uppgift. Som jag sa i ett tidigare program, det är inte herdens uppgift att producera får. Herdens uppgift är att vakta jorden, sköta, vårda och ge den mat. Men det är inte herden som producerar får, men får producerar får. Gud har givit åt församlingen pastorer, lärare, evangelister och missionärer för att lära, undervisa och uppmuntra och utrusta de olika lemmarna på Kristi kropp, som är församlingen, så att de blir väl rustade för varje god gärning. Som det står i Andra Thessalonikerbrevets första kapitel, vers 11 och 12. Och därför ber vi alltid för er att vår Gud ska anse er värdiga sin kallelse och med kraft fullborda varje god föresats och gärning i tron. Så att vår Herre Jesu namn förhärligas i er och ni i honom. Genom vår Guds och Herren Jesu Kristi nåd. Hur kan man motta Guds nåd så att den blir till ingen nytta? Att motta hans godhet och glädjas över frälsningen och lika väl leva ett kötsligt världsligt liv. Det är att motta Guds nåd förgäves. Se, nu är den rätta tiden. Nu är frälsningens dag, sa Paulus. Många människor säger, jag ska nog omvända mig till Gud, men inte nu. Kanske senare om jag känner för det. Jag vet inte vem du är eller var du befinner dig. Men om du inte är frälst, så vill jag säga, se, nu är den rätta tiden. Nu är frälsningens dag. Se på din klocka. Vad klockan än är, så är det just nu den rätta tiden för dig. Och det är säkert någon som säger, kan jag inte motta Kristus i morgon? Ja, sannolikt. Men jag har inget löfte som säger att du får en dag imorgon. Det viktiga är att Herren säger, nu är frälsningens dag, och han väntar på ditt svar.

Vi läser i andra Korinterbrevet 6, vers 3. Vi vill inte på något sätt väcka anstöt för att vår tjänst inte ska smutskastas. En Jesu lärjunge måste tänka på hur han uppför sig. Vi ska inte på något sätt väcka anstöt. Men anstöt betyder då inte detsamma som att såra någons känslor. Så Paulus tänker alltså inte på den anstöt som kommer av att evangeliet förkunnas klart och rakt på sak. Tvärtom, vi ska förkunna evangeliets sanning, Bibelns sanning, oberoende av hur mycket människor stöter sig. I första Korinterbrevet 1, 22 till vers 24 står det: Ty judarna begär tecken och grekerna söker visdom, men vi predikar Kristus som korsfäst, för judarna en stötesten och för hedningarna en dårskap. Men för de kallade, både judar och greker, predikar vi Kristus som Guds kraft och Guds vishet. Men vi ska leva som vi lär, uppföra oss ärligt och trofast. Vi ska inte leva ett dubbelliv som gör att man inte kan ha förtroende för våra ord. Paulus varnar oss för att leva så slarvigt att vi med vårt liv och våra handlingar stryker över det vi säger med vår mun. Och vi läser vidare i andra Korinterbrevet 6, vers 4. Nej, under alla förhållanden vill vi visa att vi är Guds tjänare, med stor uthållighet, under lidanden, nöd och ångest. Lägg märke till att han säger inte: under alla förhållanden vill vi tala sanningens budskap. Men han säger: under alla förhållanden vill vi visa att vi är Guds tjänare. Och hur visar han det? Ja, låt oss lägga märke till vad han säger och till vad han inte säger. Han säger inte: gå alltid omkring med ett leende på läpparna, även om ni känner er deppade. Låt oss nu med eftertanke läsa vers 4 en gång till. Nej, under alla förhållanden vill vi visa att vi är Guds tjänare, med stor uthållighet, under lidanden, nöd och ångest. Uthållighet under lidanden, uthållighet under nöd, uthållighet i ångest, det visar att vi är Guds tjänare. Och i en annan översättning står det: i allt visar vi oss som Guds tjänare i stort tålamod i svårigheter, i nöd, i ångest. Paulus kommer vidare att tala om hårt arbete, uppriktig kärlek, renhet och kunskap. Men vi ska lägga märke till att först på listan kommer tålamod eller uthållighet. Och tålamod, det är inte min starkaste sida. Så jag ska inte säga så väldigt mycket om tålmodig uthållighet. Bara konstatera att det kommer först av det Paulus här undervisar om. Det andra vi lägger märke till, det är att Paulus inte säger: jag tror på Gud för att få slippa lidande. Nej, han säger: jag visar mig som en Guds tjänare genom uthållighet i lidandet. Och mer än en av Herrens trofasta tjänare måste än idag bära den bördan i sin tjänst för Herren. Lidande, nöd, ångest och död kom in i världen genom syndafallet. Syndafallet gjorde människan blind på så sätt att hon blev så upptagen av ögonblicket att hon glömde evigheten.
Syndafallets skada trängde djupt. Vår själviskhet och våra begär styr oss, samtidigt som de förblindar oss. I Romarbrevet 8, verserna 5-7 står det: det som lever efter sin kötsliga natur tänker på det som hör till köttet, men det som lever efter anden tänker på det som hör till anden. Köttets sinne är död, men andens sinne är liv och frid. Köttets sinne är fiendskap mot Gud. Det underordnar sig inte Guds lag och kan det inte heller. Därför måste Gud tända ett ljus i vårt mörker. Och det ljuset, det är evangeliet om Herren Jesus Kristus. Och det ljuset avslöjar vår synd och det uppenbarar Guds godhet. Det har i de sista årtiondena dykt upp förkunnare som med utgångspunkt i orden från Andra Korinthierbrevet 2 så frimodigt talar om Gud som alltid för oss fram i Kristi segertåg. Men de kan aldrig tänka sig att läsa Andra Korinthierbrevet 6, verserna 1-10 i sitt sammanhang. Paulus säger nämligen här att han under alla förhållanden vill visa att han är Guds tjänare med stor uthållighet, under lidanden, nöd och ångest. Och så fortsätter han i vers 5. Under hugg och slag, under fångenskap och upplopp, under arbete, nattvak och svält. Sven Reichman säger: Paulus talar här om den kristna lärjungens kallelse att lida. Kristus fick lida till köttet när han levde på jorden, och Kristus lever idag vidare i sin kropp som är församlingen. Och om Kristi kropp fick lida då, ska du räkna med det som naturligt att den lider också nu. Och vi bör lägga märke till detta lidande. Det var inte något som Paulus motvilligt accepterade, utan något som han av hela sitt hjärta önskade vara uthållig i, för att genom detta visa att han var en Guds tjänare. Det var inte sig själv han tjänade. Han var en Guds tjänare. Vi minns ifrån Andra Korinthierbrevets första kapitel att Paulus kallade Gud för barmhärtighetens fader och all trösts Gud. All trösts Gud, det är ord som säger oss att Paulus fick hjälp att härda ut i väntan på Guds problemlösning. Jesus säger till sina lärjungar i Matteus 16:24: om någon vill följa mig, ska han förneka sig själv och ta sitt kors på sig och följa mig. Kristus lidandets kors tvingar Gud inte på dig. Det är följden av ett frivilligt medvetet val. Men vi kan ofta undgå detta lidande genom att förneka vår Herre. För det första, Kristus lidandet tvingas inte på oss. För det andra, Kristus lidande bär frukt. Och det tredje, i Kristus lidandet får man tröst från Gud. Du minns att i Andra Korinthierbrevet 1:6 skrev Paulus: om vi lider nöd, sker det för att ni ska få tröst och frälsning. Om vi blir tröstade, ska också det uppmuntra er och ge er kraft att uthålligt bära samma lidanden som vi.

Efter att ha talat om att han fått utstå hugg och slag, fångenskap och upplopp, hårt arbete, nattvak och svält, så talar han om den frukt som följde när man gick den vägen. Vi läser andra Korinterbrevet kapitel 6, verserna 6 och 7. I renhet och insikt, i tålamod och godhet, i den helige ande, med uppriktig kärlek, med sanningens ord och Guds kraft, med rättfärdighetens vapen i både höger och vänster hand. Andra Korinterbrevet 6, vers 6 och 7 kan du gärna lära dig utantill. Det är verkligen något att tugga på, att begrunda och att ha som riktlinje för lärjungaskapet. I renhet och insikt, i tålamod och godhet, i den helige ande, med uppriktig kärlek, med sanningens ord och Guds kraft, med rättfärdighetens vapen i både höger och vänster hand. Renhet, min vän, är något mycket viktigt för var och en som vill vara en Jesu lärjunge, och särskilt för en pastor. Brist på renhet, omoral och fusk eller smussel skadar församlingen och förtär den som lever i orenhet. David ber i Psaltaren 51, vers 12: skapa i mig, Gud, ett rent hjärta och ge mig på nytt en frimodig ande. Det är alltid ett sammanhang mellan ett renat hjärta och en frimodig ande. I renhet och insikt, sa Paulus, och med insikt tänker han inte bara på insikt i Guds ord, men insikt i att vår kamp är inte bara en kamp mot kött och blod, mot mänskliga fiender, men det är en kamp mot ondskans andemakter, ja, en kamp mot Satan som är Guds och vår fiende. Och inte minst insikt om människolivets kamp i vardagen. Att vandra mitt i vår värld med öppna ögon och ett öppet hjärta, så att vi vet vad våra medmänniskor strävar med. Stuart McAllister, han sa: våra grannar bryr sig inte om hur mycket vi vet, men de vet hur mycket vi bryr oss om. Vi ser väl våra medmänniskors svårigheter och kamp. Och mitt i allt detta ska vi strida med sanningens ord och Guds kraft, med rättfärdighetens vapen i både höger och vänster hand. Inför varje program så kan jag inte annat än be: Herre, smörj mig med din helige ande, så att jag får vittna i din andes kraft och trofast hålla mig till ditt ord. För Kurt Westman har inte något att komma med. Men det är Kristi kärlek som driver mig. Och hans kärlek vet jag är uppriktig, prisse Gud. Med sanningens ord och Guds kraft, skrev Paulus. Det fanns agitatorer i Korint som uppträdde med en självvald myndighet och talade högt för att visa sin myndighet. De talade inte ett budskap som avslöjade synden, men som behagade människorna och gav dem illusioner som skänkte härliga känslor. Genom sin vältalighet och sitt professionella uppträdande och sin myndiga stämma skymde man den korsfäste, den slaktade Jesus för människornas blick. Guds kraft fick aldrig uppenbara sig i mänsklig svaghet, som visade hur den kraften uppenbarade sig när man hånades
när man led, när man var i ångest och upplevde hugg och slag, under hårt arbete, nattvak och svält. Visserligen demonstrerade dessa självutnämnda apostlar kraft, men det var inte sanningens ord och Guds kraft. Men då var Paulus liv ett helt annat. Han triumferade inte här i tiden, utan låter dem öppet veta vad han kämpar med. Jag och mina medarbetare lever, säger han i verserna 8-10, under ära och vanära, med dåligt rykte och gott rykte. Man kallar oss villolärare, men vi talar sanning. Vi är misskända och ändå erkända. Vi är döende, men lever. Vi är tuktade, men inte till döds. Vi är bedrövade, men alltid glada. Vi är fattiga, men vi gör många rika. Vi är utblottade på allt, men äger allt. Han upplevde inte bara vanära. De som var av sanningen och tog emot Guds budskap som Paulus förmedlade visade honom sin uppskattning, medan andra vanärade honom. Det ger en balanserad tjänst. Församlingen i Korint befann sig i en situation där det var få medlemmar med judisk bakgrund och därmed få med grundlig kunskap i Mose lag. Därför frestades de att å ena sidan leva efter sina begär och inbilla sig att det var frihet från lagen, samtidigt som de var så otroligt upptagna av trons yttre manifestationer och det sensationella, att de hade svårt att skilja mellan Guds kraft och mänsklig själisk påverkan. Därför var det också i Korint ett mycket starkt behov för klar evangelisk förkunnelse, både i lära och liv. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Jag säger, Herren vare med dig. Strid med sanningens ord och Guds kraft, med rättfärdighetens vapen i både höger och vänster hand. Gud är god.

ett lyssnarbrev från Kenya. Jag är en före detta fängelsekund. I december förra året hörde jag ett budskap via radion medan jag fortfarande satt i fängelse. Det var från Jesajas bok och sedan den stunden har Jesus fått ta hand om mitt liv. När jag tänker på mitt förflutna, hur djävulen kontrollerade mitt liv och nu vet att jag får vara ett Guds barn, så måste jag tacka Gud för hans stora nåd. Ert program har varit mig till stor andlig hjälp och jag prisar Gud. Var snäll och fortsätt be för mig och för alla dem som inte känner Herren Jesus. Ett lyssnarbrev från Malawi i Centralafrika. Jag har gått i kyrkan sedan jag var en liten pojke. Men den heliga skrift lyckades aldrig tränga in i mitt hjärta på den tiden. Det var först 1989 som jag hörde evangeliet om Jesus i mitt hem. Sedan en vän berättat för mig om vägen genom Bibeln från Transworld Radio. Jag började förstå anledningen till att Jesus Kristus korsfästes, dog och uppstod igen. Idag är jag en pånyttfödd kristen och en aktiv medlem i min lokala kyrka.

I Jesu navn på denne store høytidsdag. Lidelseshistorien i år er fra Matteus evangelium, kapittel 26-30 og til kapittel 27-50. Det er et langt avsnitt, til sammen 96 vers. Først samler vi oss igjen i bønn i Jesu navn. Min frelser og forsoner, min salighet og fred, som nu i himlen troner, jeg faller for deg ned. På Golgata du tronet en gang all verdens drott, bespottet, tornekronet, for mine synder slått. Hva Gud av meg har krevet, det har jeg fått av deg. Det liv jeg skulle levet, det levet du for meg. Den død jeg skulle lide, på korsets tre du led. Den strid jeg skulle stride, i angst du for meg strev. Den kalk jeg skulle tømme, den har du for meg tømt. Meg skulle Gud fordømme, du ble for meg fordømt. Jeg var av Satan bundet, du Satan for meg bandt. Min seier, den er vunnet, i seieren du vant. Herre, vi takker deg, og jeg ber at du vil tale til oss om deg selv, Jesus, så vi ser hva du har gjort. Og hva det betyr for oss i dag, som vi allerede minnet om. Ja, vi takker deg for det ord vi alt har hørt, Jesus. Og så ber jeg om for lov å være et redskap for deg, her jeg står, i ditt navn. Amen. Vi skal altså nå lese fra Matteus evangelium, kapittel 26, fra vers 30, i Jesu navn. Og da de hadde sunget lovsangen, gikk de ut til Oljeberget. Da sier Jesus til dem, «I denne natt skal de alle ta anstøt av meg, for det er skrevet, jeg vil slå hyrden, og jordens får skal adspredes. Men når jeg er oppstanden, vil jeg gå i forveien for eder til Galilea.» Da svarte Peter og sa til ham, om alle tar anstøt av deg, så vil jeg aldri ta anstøt. Jesus sa til ham, sannelig sier jeg deg, i denne natt, før hanen galer, skal du fornekte meg tre ganger. Peter sa til ham, om jeg så skal dø med deg, vil jeg ikke fornekte deg. Det samme sa alle disiplene. Da kom han med dem til et sted som heter Getsemane, og han sa til disiplene, «Sett dere her, mens jeg går der bort og ber.» Og han tok Peter og de to Zebedeusene med seg, og begynte å bedrøves og engstes. Da sier han til dem, «Min sjel er bedrøvet inn til døden. Bli her og våk med meg.» Og han gikk et lite stykke frem, falt på sitt ansikt og ba og sa, «Min fader, er det mulig, da la denne kalk gå meg forbi? Dog ikke som jeg vil, men som du vil.» Og han kommer til disiplene og finner dem sovende, og sier til Peter, «Så var jeg da ikke i stand til å våke en time med meg? Våk og be for at det ikke skal komme i fristelse. Ånden er villig, men kjød er skrøpelig.» Atter gikk han bort annen gang, ba og sa, «Min fader, kan ikke dette gå meg forbi uten at jeg må drikke det? Da skjer din vilje.» Og han kom og fant dem atter sovende, for deres øyne var tunge. Og han lot dem være, og gikk atter bort og ba tredje gang, og talte de samme ord.
Da kom han til disiplene og sa til dem, «I sover altså og hviler eder. Se, timen nær da menneskesønnen skal overgis i synderes hender. Stå opp, la oss gå. Se, han nær som forråder meg. Og mens han ennå talte, se, da kom Judas, en av de tolv, og med ham fulgte en stor flokk med sverd og stokker. De kom fra ypperste presten og folkets eldste. Men han som forrådte ham hadde gitt dem et tegn og sagt, «Den jeg kysser, han det, grip ham!» Og straks gikk han bort til Jesus og sa, «Vær hilset, rabbi!» og kysset ham. Men Jesus sa til ham, «Venn, hvorfor du her?» Da trådte de til og la hånd på Jesus og grep ham. Og se, en av dem som var med Jesus grep til med hånden og dro sitt sverd, og han slo til ypperste prestens tjener og hugg øret av ham. Da sa Jesus til ham, «Stikk ditt sverd i skjeden, for alle som griper til sverd skal falle på sverd. Eller tror du ikke at jeg i denne stund kan be min fader, og han ville sende meg mer enn 12 legioner engler? Hvorledes skulle da skriften oppfylles at så må skje?» I samme stund sa Jesus til hopen, «I gått ut som mot en røver, med sverd og stokker for å gripe meg. Daglig satt jeg i tempel og lærte, og jeg grep meg ikke. Men alt dette skjedd for at profetenes skrifter skal oppfylles.» Da forlot alle disiplene ham og flydde. Men de som hadde grepet Jesus førte ham til ypperste presten Kaifas. Der var de skriftlærde og de eldste samlet. Og Peter fulgte ham langt bak efter, like til ypperste prestens gård. Og han gikk inn og satte seg hos tjenerne for å se hva enden ville bli. Men ypperste presten og hele rådet søkte falskt vitnesbyrd mot Jesus for at de kunne drepe ham. Men de fant ikke noe, enda mange falske vitner kom frem. Men til sist kom to frem og sa, «Denne mann har sagt, jeg kan bryte ned Guds tempel og bygge det opp igjen på 3 dager.» Da stod ypperste presten opp og sa til ham, «Svarer du ikke på det som disse vitner imot deg?» Men Jesus tidde. Og ypperste presten tok til ordet og sa til ham, «Jeg tar deg i ed ved den levende Gud, at du sier oss om du Messias, Guds sønn.» Jesus sa til ham, «Du har sagt det. Da jeg sier eder, fra nu av skal disse menneskesønnen sitte ved kraftens høyre hånd og komme i himmelens skyer.» Da sønderev ypperste presten sine klær og sa, «Han har spottet Gud. Hva skal du mer med vitner? Se, nu har jeg hørt Guds bespottelsen. Hva tykkes heder?» De svarte og sa, «Han skyldig til døden.» Da spyttet de ham i ansikt og slo ham med knyttet neve. Andre slo ham med stokker og sa, «Spå oss, Messias, hvem var det som slo deg?» Men Peter satt utenfor i gårdsrommet. Og en tjenestepike gikk bort til ham og sa, «Også du var med Jesus fra Galilea.» Men han nektet for dem alle og sa, «Jeg forstår ikke hva du mener.» Men da han gikk ut i portgangen, så en annen pike ham og sa til dem som var der, «Også denne var med Jesus fra Nazaret.» Og atter nektet han dem en ed, «Jeg kjenner ikke det menneske.» Men litt efter gikk de frem som stod der og sa til Peter, «Sannelig, også du en av dem. Ditt mål røper deg.» Da ga han seg til å forbanne seg og sverge, «Jeg kjenner ikke det menneske.» Og straks god han.
Da kom Peter Jesu ord i hu, at han hadde sagt til ham, «Før han galer, skal du fornekte meg tre ganger.» Og han gikk ut og gråt bitterlig. Da det nu var blitt morgen, holdt alle ypperste presten og folkets eldste råd imot Jesus at de kunne drepe ham. Og de bandt ham og førte ham bort og overga ham til landshøvdingen Pilatus. Da nu Judas som forrådte ham så at han var blitt domfelt, angret han det og kom tilbake til ypperste presten og de eldste med de 30 sølvpenger og sa, «Jeg har syndet da jeg forrådte uskyldig blod.» Men de sa, «Hva kommer det oss ved? Se du dertil?» Da kastet han sølvpengene inn i tempelet og gikk bort og hengte seg. Men ypperste prestene tok sølvpengene og sa, «Det er ikke tillatt å legge dem i tempelkisten, for det er blodpenger.» Og de holdt råd med hverandre og kjøpte for pengene pottemakerens aker til gravsted for fremmede. Derfor heter denne aker blodakeren den dag i dag. Da ble det oppfylt som er talt av profeten Jeremias som sier, «Og de tok de 30 sølvpenger, den verdsattes verdi, ham som Israels barn lot verdsette, og de ga dem for pottemakerens aker, således som Herren bød meg.» Men Jesus ble stilt frem for landshøvdingen, og landshøvdingen spurte ham, «Er du jødenes konge?» Han sa til ham, Jesus sa til ham, «Du sier det.» Og på alle ypperste presten og de eldstes klagemål svarte han intet. Da sa Pilatus til ham, «Hører du ikke hva meget de vitner imot deg?» Og han svarte ham ikke på et eneste ord, så landshøvdingen undret seg storlig. Men på høytiden pleide landshøvdingen gi folket en fange fri, hvem de ville. Nå hadde de den gang en velkjent fange som het Barabbas. Da de nu var samlet, sa Pilatus til dem, «Hvem vil jeg skal gi det fri, Barabbas eller Jesus som de kaller Messias?» For han visste at det var av avvind de hadde overgitt ham til ham. Men mens han satt på dommersetet, sendte hans hustru bud til ham og lot si, «Ha ikke noe med denne rettferdige å gjøre, for jeg har litt meget i drøm i dag for hans skyld.» Men ypperste presten og de eldste overtalte folket til å be om å få Barabbas fri og Jesus avlivet. Landshøvdingen tok nu til ordet og sa til dem, «Hvem av de to ville jeg skal gi det fri?» De sa, «Barabbas.» Pilatus sier til dem, «Hva skal jeg da gjøre med Jesus som de kaller Messias?» De sier alle, «La ham korsfeste.» Han sa da, «Hva ondt har han da gjort?» Men de ropte enda sterkere, «La ham korsfeste!» Da Pilatus så at han intet utrettet, men at det bare ble større oppstyr, tok han vann og vasket sine hender for folkets øyne og sa, «Jeg er uskyldig i denne rettferdiges blod. Se i dertil!» Og alt folket svarte og sa, «Hans blod komme over oss og over våre barn.» Da ga han dem Barabbas fri, men Jesus lot han hudstrykke og overga ham til å korsfestes. Da tok landshøvdingen stridsmenn Jesus med seg inn i borgen og samlet hele vakten omkring ham. Og de kledde ham av og hadde en skarlagenskap om ham, og hengte en skarlagenskappe om ham, og de flettet en krone av torner og satte på hans hode, og ga ham et rør i hans høyre hånd. Og de falt på kne for ham, og hånte ham og sa, «Vær hilset, du jødenes konge!» Og de spyttet på ham, og tok røret og slo ham i hodet. Og da de hadde hånet ham, tok de kappen av ham og kledde ham i hans egne klær, og førte ham bort for å korsfeste ham. Men mens de var på veien, traff de en mann fra Kyrene ved navn Simon. Ham tvang de til å bære hans kors.
Og da de kom til et sted som kalles Golgata, det er hodeskallet stedet, ga de ham vin og drikke blandet med galle. Men da han smakte det, ville han ikke drikke. De korsfestet han da, og delte hans klær mellom seg ved loddkasting. Og de satt der og holdt vakt over ham, og over hans hode satte de klagemål imot ham, så ble det skrevet, «Dette er Jesus, jødenes konge.» Da ble to røvere korsfestet sammen med ham, en på den høyre og en på den venstre side. Og de som gikk forbi, spottet ham, rystet på hodet og sa, «Du som bryter ned tempelet bygger opp igjen på 3 dager, frels deg selv. Er du Guds sønn, da stig ned av korset.» På samme måte spottet også ypperteprestene til like med de skriftlærde og de eldste ham, og sa, «Andre har han frelst, seg selv kan han ikke frelse. Han er jo Israels konge. La ham nu stige ned av korset, så skal vi tro på ham. Han har satt sin lit til Gud, han fri ham nu om han har behaget ham. Han har jo sagt, jeg er Guds sønn.» På samme måte hånt oss og røverne ham, de som var korsfestet med ham. Men fra den 6. timen ble det mørk over hele landet, like til den 9. timen. Og ved den 9. timen ropte Jesus med høy røst og sa, «Eli, Eli, lama sabachthani, det er min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» Men da noen av dem som stod der hørte det, sa de, «Han roper på Elias.» Og straks løp en av dem frem og tok en svamp og fylte den med eddik, og stakk den på et rør og ga ham å drikke. Men de andre sa, «Vent, la oss se om Elias kommer for å frelse ham.» Men Jesus ropte atter med høy røst og oppga ånden. Amen. Det er ikke noe menneske gitt å kunne forklare det som skjedde på langfredag. Jeg skal prøve å peke på en enkel ting. Da Jesus gikk inn i Getsemane, da begynte han å bedrøves og engste, står det. Han hadde 3 spesielle venner i disippelflokken, som vi vet. Han ber dem, «Vær her og våk med meg.» Og hvordan tror du Jesus følte det da? Så går han et lite stykke frem og faller på sitt ansikt og ber, «Min fader, er det mulig? Da la denne kalk gå meg forbi. Dog ikke som jeg vil, men som du vil.» Den bønnen er rask å lese. Men denne kampen tok 1 time. Hva slags time tror du det har vært? Nå kommer han efter 1 times forløp til disiplene, finner dem sovende. De klarte ikke å våke. «Og var det ikke stand til å våke 1 time med meg», sier han. «Våk og be for at det ikke skal komme i fristelse. Ånden er villig, men kjødet er skrøpelig.» Så går han bort 2. gangen og ber, «Min fader, kan ikke dette gå meg forbi uten at jeg må drikke det? Da skjer din vilje.» Så går det 1 time til. Og så finner han disiplene nattesovende. Så går han bort og ber igjen. Og så gikk det enda 1 time. Hva slags 3 timer tror du det har vært? Det står om dette anses i Guds ord i Hebreerbrevet. Han ropte med sterkt skrik og tårer til ham som kunne frelse ham. Og da må du høre, han ble bønnhørt for sin gudsfrykt. Han ble ikke fritatt for lidelsen, det kunne han ikke. Og det er som han selv sier i Johannes evangeliet 12. kapittel, «Skal jeg si, Fader, fri meg fra denne time? Dog, nei, dertil er jeg å komme til verden.» Han måtte gi dem dette. Ikke for sin skyld. Det er ikke Jesus strid, Getsemane. Det er din og min strid. Den strid jeg skulle stride, den stred du for meg. Prøv å tenke deg du om ditt liv rulles opp bakover. Alt hva du har tenkt kommer for dagen. Det er mye det. Tenk om alle dine tanker kommer for dagens lys.
Allt vad du har sagt. Allt vad du har varit. Allt vad du har gjort. Allt vad du har försökt. Jag har en god vän. Håll det på att säga, han är inte så god vänner, men vi är mycket gott känd. Han är ju psykiater. Hans namn är mycket känt i vilken ämne det här. Han berättar om mediciner de brukar i psykiatrin som rullar upp folks liv bakover. Helt till spädbarnsåldern. Och de scener som då utspelas, de är ohyggliga. Jag kommer för dagen vad som var undertryckt. Vad de själva hade glömt och vad andra hade glömt. Lögn och styggdom och bedrag och eländighet kommer för dagen. En av oss de bästa. En av oss pene, skickliga folk. De värsta ting kommer för dagen. Jag har varit där inne i dem. Det är ett svagt bild på det som kommer till att ske på domens dag. Tänk om ditt liv ska rullas upp för dig. Och så ska du svara Gud regnskap in till minsta detalj. För vad du har varit och gjort och tänkt. Husk på det. Ska vara regnskap för det. Ja. Vad du har tänkt, vad du har ment, vad du har följt och vad du har försömt. Kära vänner. Och det höre, alla de människor som inte tror på Jesus ska göra det regnskapet på domens dag. Det står om dem som inte har omvänt sig till Gud. De upphopar sig vrede till vredens dag. Den dag då Guds rättfärdige dom ska uppenbaras. Intet människa kommer undan. Dåren säger i sitt hjärta, det är inte någon Gud. Det är inte någon regnskap. Det är inte något liv efter detta. Jag kan fortälla, de tror inte en gång på det själv, de som säger det. Jag har mött av Silje slike människor som har sagt att det inte är någon Gud. Och det har inte tagit lång tid för att bli klar att de grejer inte att vara och tro att det är Gud till. Och de går med en inre angst som är fryktlig, någon av dem. En av de är så ovanpå. Åh, du skulle tro att de hade inte en bekymring när de hörde dem snacka. Och så är de ynkliga och ängsteliga. Och de har all grund till att vara det. Men nu ska du höra med. Denna angsten tog Jesus. För att vi skulle slippa det regnskapet. Jag säger igen. Den som inte har Jesus. Han kan inte slippa detta regnskapet. Och Guds ord gör det tindrande klart. Att alla som inte tror på Jesus. De må svara för sig själv på domens dag. Och det må du höra, är du här som inte har vänt om till Jesus. Du har inte mycket att glädja dig till. Vad betyder alla dina glädje i denna världen när utgången blir en slik gru och förfärdelse och en evig gru? Borte från Gud. Men det var en som ville spara dig. Han ville spara oss. Han ville frälsa oss i Guds ord. Han ville göra det möjligt för människor att slippa detta regnskapet. Men då måste han strida denna striden. Han är syndfri. Han som inte visste av synd, står det. Var inte synd i hans tanke eller sinn, eller hans födelse, eller hans natur eller något sätt. Han var helt utan synd i en värld hänseende. Han blev gjort till synd. Alltså vid en tillräkning. Allt det som du och jag är och har gjort och tänkt och ment och så vidare, det blev tillräknat han. Och det är detta som han kämpar med, säger man. Han roper med starkt skrik och tårer. Fadern i himlen hörte det. Det tog så på honom med den kampen i Getsemane att en ängel måste styrka honom för att han inte skulle omkomma. Jag säger igen, den strid jag skulle strida, den har du för mig sted. Så må Jesus gå igenom den. Och kunde vara så många ting att nämna. Och tror det var för en påkänning. Alla discipler flykte. Och ledaren, Peter, han banner på att han inte känner honom. Och det är en allvarlig synd. För du vet att det är inte bara det han sa att han inte kände Jesus. Men där förnekter Peter själva det eviga liv för sitt välkomna. En allvarlig synd. Det eviga liv är att känna Jesus. Och Peter säger först med ned, jag känner inte det människa. Och efterpå ger han sig till förbannet sig och svärger och säger, jag känner inte det människa. Han som hade sagt, om alla tar anstöt av dig, så vill jag aldrig ta anstöt.
Jag tror det var för Jesus att uppleva allt detta. Det finns inte en ting av synd och ont som inte Jesus måtte gå igenom. Och den värsta fiendskapen kom för han som för alla som senare tror på han. Det kom från religiösa människor. Och från de som förde stora ord bland religiösa folk. Och ypperste prästen och de skriftlärda och fariserna. De förde det stora ord. Och de fick vrede till att han blev domfälld. Ända de visste att de måtte bruka lögn för att få det till. De ville inte tro på han. Och förkastade han. Och Jesus svarade inte med ett enda ord. Den ena anklagen kommer efter den andra står. Men Jesus tidde. Han kunde ju ha försvart sig. Men du vet, hade anklagen rammat dig och mig så måtte inte vi ha försvart oss. För det varit sant om oss. Och han står där i vårt sted. Så tiger han. Men när de spör om vem han är. Om han är Messias Guds son. Ja, då tiger han inte. Då bekänner han. Och så säger han det. Som då snart ska det uppfyllas. Vi ska se människosönnen sitta vid kraftens, det vill säga Guds högra hand, och komma i himlens skyr. Det blir en salig dag för oss som tror på Jesus. Men de som inte tror, de ska ropa till fjällen och skjul oss, till högen och skjul oss, och till fjällen fall över oss. Då kommer hela regnskapet fram. Men nu har Jesus stritt vår strid. Och då ska jag inte säga så mycket mer. Men konklusionen på allt det vi har hört idag är detta. Jesus gjorde inte sitt. Han gjorde ditt. Och det må du höra. Och jag vill säga till dig som är här. Det är detta du ska vända om till. Det kan hända jag talar till någon i denna församling som prövde omvändelse och inte fått det till. Jag ska säga att du har varit för upptatt med din omvändelse. Det är inte din omvändelse du ska omvända dig till. Du ska vända om till ett fullbragt frälsesverk. Så är det någon som säger, ja men det är inte levande för mig. Spelar ingen roll. Tänk om Guds ord bara skulle gälla att vara levande för oss. Spörsmålet är, vänder du dig till Jesus du? En omvändelse är en omvändelse till Jesus du. En omvändelse till ett fullbragt verk. Du, det är en omvändelse till en betalt och kvitterad regning. Han utslett ett skyldbrev mot oss. Det som var skrevet med bud. Det som gick oss emot. Och det tog han bort i det han naglet till korset. En regning som är betalt är inte farlig. Det är det du ska vända om till. Den som tror på Jesus ska inte göra regnskap för sig själv. Det står om han. Det säger Jesus till Nikodemus för exempel. Den som tror på han blir inte dömt. Det är Johannes evangelium 3:18. Och i kapitel 5:24 säger Jesus. Den som hör mitt ord och tror han som har sänt mig. Kommer inte till dom, säger han. Han har evig liv och kommer inte till dom. Men har gått över från döden till livet. Vi ska visst nog framställas för dom. Det ska alla människor. Men du blir inte dömt. Du blir frikänd. Det blir konstaterat i domen. Du är fri. Det är Golgatas budskap. Synden har fått sin dom i en sted för träder. Du är fri. Gällen är betalt. Det är Golgatas budskap till dig. Till detta ska du vända om. Och troende vänner. Detta är den nya sången vi ska synge här i världen. Och i himlen. Det är den vi ska synge i himlen. Ära vare lammet som är slaktet och har köpt oss till Gud. Med sitt blod. Här ska vi synga att välsignelsen och prisen och visdomen och tacken och äran och makten och styrken tillhör vår Gud och Lamme. Jag synger den stora vitklädda skaren som har kommit ut av den stora trängseln. För de, ja, de är vid nådens trone. För de har tvättat sina kjortlar och gjort dem vit i Lammets blod. Därför, icke av någon annan Gud. Därför är det på Guds trone. Där ska vi stå. Du hörde den bön jag begynte med var en salme. Som jag är väldigt glad i. Och där står det. Den kalk jag skulle tömma, den har du för mig tömt. Mig skulle Gud fördöma, det har jag förtjänat.
Du ble for meg fordømt, og så jeg fri. Og så forkynner jeg deg i Jesu navn. Det for deg. Jesus gjorde ditt. Skal du ikke ta din tilflukt til deg? Da du frelst. Om du aldri har fått det til noen omvendelse, så spiller det ingen rolle. Tar du din tilflukt til dette, da du frelst. Det Guds ord. Det langfredagens budskap. Vi takker og lover deg og priser deg, Jesus, for en slik nåde. Og så ber jeg at vi må få tro på deg og bringe dette budskapet til alle mennesker så langt det står til oss å gjøre det. Amen.

0: For över 200 år sedan blev det född en man i England som hette Robert Robinson. Jag ska komma tillbaka till han lite senare i programmet och fortälla lite om vad som hände med han i livet. Men jag kan allerede nu säga att han skrev några salmer. Jag har sett detta, men dessvärre är ingen av dem översatt till norsk. I alla fall har jag inte funnit de, någon av dem i de sangböckerna och salmböckerna jag känner.
1: Men i de engelsktalande land är hans salmer svårt kända och mycket brukt. En av de börjar med oro. Come thou fount of every blessing, tune my heart to sing thy grace. Kom du kilde till all välsignelse, stäm mitt hjärte till att synge din pris. Lär mig dina vackra sonater, sunget av löste tungar där uppe, sangen om din förlösande kärlighet. Noga i den duren blir det på norsk. Och upp genom århundrene tror jag det har varit själva kredoet som de kristna har hållit fast vid. Detta. Hur många troende upp genom tiderna har inte prövd att finna de rätta ord som kunde passa samman med den melodien som lyer i himmelen. Där serafer och keruba omger den högstes trone och tjänar han dag och natt med sin sang. Nu blir jag visst väldigt upphöjd och salvelsesfull. Men kan jag inte uppleva något av denna löftningen när man blir revet med i helig lovsang med himmels musik till? För mig är det fortsatt någon musik som är himmelsk. Det är inte säkert att alla syns att min musik är himmelsk, men jag må få lov till att ha min favoritmusik som jag tror ska lya i himmelen. Och det, må jag ärligt säga, det är inte modern musik. Det är musik som är levd genom generationer och som aldrig blir utslitt, ser det ut för. Men det är någon som en gång sång denna sangen, som en gång kunde istämma oro och tacken till han som förlöste dig i sin stora kärlighet, men som inte längre synger. Jag försynger inte längre denna sangen. För löder söd musik i för deras läppe. Nu är läppen blivit sura. De är mysta denna nya sangen som en gång varit skapt i dig. Slik salmisten säger det. Han la i min mun en ny sang. En lovsang till vår Gud. Någon av dig som fick lagt i sin mun en ny sang har senare mysta denna sangen. De synger inte mer. Jag känner någon slike, och du känner säkert någon slike. Och detta är inte något nytt. Hvis du studerar bibelhistorien så vill du finna att ändå för Jesu henne vart nacklad ett kors var det många discipler som förlot han, som en gång hade gått tillsammans med han, men som inte längre gick tillsammans med han. Och på det tidspunkt då han blötte på korset hade de flytt sin väg hela gängen. Och de 12 som hade stått där närmast. Paulus kände till detta. Han hade en vän som inte bara förlot han, men som hade förlatt sin frälsare, kan det se ut som. Han hette Demas. Han förlot mig för han fick denna världen kär, säger Paulus. Det är starka ord av en apostel som sedan alena i romersk fängsel. Demas hade en gång sungit denna nya sangen. Kanske det hade gått samman langs vägen han och Paulus och sungit från salmernas bok i det gamla sementet. Men det hade blivit mindre och mindre av den slags sang i Demas sitt liv. Och till slut var den stillna helt. Och ja, det är inte bara i det nya sementet du finner detta fenomen. En tjänare av profeten Elisa hette Gahashi. Vart blända av de materiella ting och glej bort ifrån Gud och fanga av lögn och ända sitt liv på en tragisk måde. Joab är ett annat exempel. Han levde i skyggen av David, en tappa krigare. Han var Davids högra hand. Men etter hvert gled han bort ifra lojaliteten til sin herre, og begynte å krige på egen hånd. Og også han endte sitt liv som en tragisk skikkelse. Til alle tider er det mennesker som en gang har smakt samfunnet med Gud, og sunget den nye sangen, men som etter hvert glir bort og slutter å synge. I alle fall er den indre freden og gleden og tryggheten og tilliten borte. Så hvis de fremdeles synger, så er det bare med leppene. Og en av grunnene til at mennesker glir bort ifra Gud, er at de tror de kan leve dele av sitt liv skjult for Gud, i hemmelighet. Det er alltid det som er begynnelsen til slutten for en troende. Det er når en begynner å skjule ting for Gud, begynner å leve et dobbeltliv, og tror at han kan fortsette å holde ting skjult for Gud. Han glemmer faktisk at han lever sitt liv som en åpen bok for Gud. I Hebreabrevet er det et vers som er levd i skyggen av andre og mer kjente vers. Det er i Hebreerne 4, vers 12. Der står det første: «For Guds ord er levende og virkekraftig, og skarpere enn noe tveget sverd. Det trenger gjennom til det kløver sjel og ånd, marg og ben, og dømmer hjertets tanker og planer.» Det er et kjent vers. Men kjenner du det som kommer etterpå? Ingen skapning er skjult for ham. Alt ligger nakent og bart for ham som vi skal stå til regnskap for. Ja, tenk om folk hadde regnet med det. Du kan ikke skjule noe for Gud. Du kan ikke leve et dobbeltliv for han, selv om det er det mange prøver på. Og den veien er den sikreste vei til at den glir bort ifra Gud. Du kommer inn i en vond sirkel. Du vet at du hykler. Du vet at du driver skuespill. Du vet at du ikke er ærlig for Gud lenger. Og litt etter litt mister du gleder og frimodigheten som kristen. Du synger mindre. Du føler skam. Men du klarer ikke å gjøre noe med det. Gjennom hele bergpreiken går det som en rød tråd. Dette som er las ifra Hebreabrevet. At vårt liv ligger åpent for Gud. Han ser alt. Det nytter ikke å spille skuespill for han. Det nytter ikke å forestille seg. Å late som en er en annen enn en er. Det er ingen hensikt å prøve å bøde på det med å bære fram flotte offer, for eksempel. Gud kjøper ikke slikt. Gud ser deg og ser hvilken stilling du er i. Og ser ditt liv, og ditt hjerte, og din usikkerhet, og din frykt. Han ser enda dine behov, og dine bønner. For bønner er du sikkert fremdeles. Av og til i alle fall. Og om du ikke ber så mye lenger, så har du skjulte bønner, skjult nød, som stiger opp til Gud, og som han gjerne ville svare på, om du bare lot han få slippe til. Og i det avsnitt vi kommer til i dag, går Jesus til rota på problemet. Hva som ofte gjør at mennesker kommer i en slik situasjon som jeg nå har beskrevet. Hva som fører et menneske bort ifra Gud. Hva er det? Det er skatter på jorda, som man kaller det. Dere skal ikke samle skatter på jorden, hvor møll og mark ødelegger, og hvor tyver bryter inn og stjeler. Men dere skal samle skatter i himmelen, der hverken møll eller mark ødelegger, og tyver ikke bryter inn og stjeler. For hvor din skatt er, der vil også ditt hjerte være. Hva er skatter på jorda? La oss se på det første. Det er slike ting som det er en prislapp på. Så enkelt kan jeg si det. Det er slike ting som du må betale for. Ting som er lagt. Ting som er oppfunnet. Ting som er bygd. Ting som er konstruert. Det er materielle ting. Synlige ting. Det er ting som forgår. Ting som ruster. Ting som blir invadert av termitter og maur og møll og mark rotter og myse. Det er ting som kan bli oppspist av rost, av vær, av salt, av vind, av brann, av tjue. Nå må vi være veldig nøye på å høre hva Jesus sier her, og hva han ikke sier. Han sier ikke at vi ikke skal samle på slike ting. Han sier ikke at vi ikke skal bygge oss hus, eller kjøpe klær, eller tjene penger, eller kose oss med en båt, eller hva det skulle være. Han sier ikke at vi ikke skal planlegge for fremtiden, eller at vi ikke skal arbeide for å få det godt. Tvert om sier Bibelen noe om at vi skal gå til mauren og lære. Se på når den arbeider, og lære flittighet av den. Jesus sier heller ikke at vi ikke skal kunne glede oss over ting, og nyte ting for den del. Hva var det Paulus sa i sitt første brev til Timoteus, kapittel 6, vers 17? Han gir oss rikelig av alle ting, for at vi skal nyte dem. Hører du det? For at vi skal nyte dem. Her er en liten båt på tralla i garasjen, en 14-fots askeladden. Og giss om jeg nyter den, når jeg en sjelden gang får tid til å dra på sjøen, en stille og solfullt sommerdag, og ligge og pilke etter torsk og lyr og lange, og brosme og sei og hyse og makrill, og av og til en pikkå. En nyter de timene så du aldri kan tro det. Og en nyter å ha den båten, bare tanken på at den står der, og at jeg har muligheten til å komme meg ut på når jeg har behov for det. Og jeg har ikke det minste vond samvittighet for det. Det har aldri slått meg at det skulle være noe galt å nyte ting. Av og til møter jeg kristne mennesker som liksom slår hoved ned når de forteller at de har den og den hytt, og de føler liksom at de kan ikke nyte den helt, for de skulle vel kanskje ikke hatt en så flotte hytte når de er kristne. Vel, hør hva Paulus sier. Han gir oss rikelig av alle ting, for at vi skal nyte dem. Men så står det noe i setningen før det, som jeg også skal ta med. Du skal innskjerpe for dem som er rike i denne verden, at de ikke må være overmodige, og ikke sette sitt håp til den usikre rikdom, men til Gud. Hva er det så Jesus advarer imot, og Paulus for den del? Det er ikke det å eie en båt, eller en bil, eller en hytte for den del. Men det er når den båten begynner å eie meg, eller den bilen, eller den hytta. Ser du forskjellen? Når den tingen blir min skatt, når hjertet mitt blir dratt ifra den skatten jeg har i himmelen, til den skatten jeg har på jord. Når det jeg har fått å nyte, får makt over meg og begynner å styre meg, og blir min Herre og min skatt. Jeg tror ikke dette er så vanskelig å forstå. Jeg tror du og jeg vet akkurat når det vipper over her. Når vi er fanget av tingene, og tingene eier oss, i plassen for at det var Gud som skulle eie oss. Når jeg etter mer og mer og mer er det som styrer oss, og driver oss, og du sitter fast i det, og du kommer deg ikke ut av det, og du mister mer og mer de glede i Gud og freden, fordi du er fanget av tingene. Det er det Bibelen kaller mammon. Det er grådighet, lysten etter stadig mer. Luther hadde en egen evne til å si ting slik at de ble husket. Han sa en gang, når evangeliet blir forkynt, og folk prøver å leve etter det, er det to fryktelige plager som alltid oppstår. Det ene er falske forkynnere, som hindrer oss i å få høre ordet. Og det andre er mister grådighet, som hindrer oss i å leve det. Og konsekvensen av å bli fanget av ting, bli slave under ting, blir at øyet blir mørkt, som Jesus sier her. Du begynner å se dårligere. Du begynner å skjelne dårligere. Du begynner å miste dømmekraften. Når det gjelder de verdier du før så klart. Du begynner å rote på den ene og den andre måten. Og når øya blir sykt, blir hele legemet mørkt, sier Jesus. Forstår du det ordet? Bare prøv å lukke øynene for en liten stund, så skal du kjenne hva det betyr. Lukk øynene, hvis du ikke ser det i bilen da. Og du skal oppleve akkurat det Jesus sier. Hele legemet blir mørkt, ikke sant? Alt blir liksom mørkt. Det er øyet som gir legemet lyst. Lys. Er ditt øye friskt, blir hele ditt legeme lyst. Men er ditt øye sykt, blir hele legeme mørkt. Om nå lyset i deg er mørke, hvor dypt blir det ikke mørke? Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hate den ene og elske den andre, eller holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og mammon. Ja, det er noen mennesker der ute som trenger å høre det ordet i dag. Du kan ikke tjene Gud og mammon. Du kan ikke være lojal mot to herrer. Du kan ikke ha Gud samtidig som du er dreven av en annen makt. Du kan ikke eie han samtidig som du vet med deg selv at du lever ditt eget liv og velger dine egne veier og lar deg styre av lysten til ting og til nydelse og det synd. Du kan ikke velge Gud samtidig som du velger ting som du vet er imot det han har sagt. Det er mange mennesker som prøver akkurat det, men de forskrever seg. De havner i ingenmannsland. De mister faktisk både gleden i Gud og gleden i tingene. Når det har vært mørkt i de. Sangen stilner. Det er ingen god situasjon å være i, det skal jeg si deg, for det har jeg prøvd. Jeg har prøvd det, og jeg vil aldri tilbake dit igjen. Den engelske baptistpresten hadde også prøvd det, han som jeg nevnte innledningsvis, Robert Robinson. Han mistet sin far da han var ganske ung, og mor sendte han da til London for at han skulle gå i barberlære. Der kom han i kontakt med den store predikanten George Whitefield, og han ble omvendt. Han begynte å studere teologi. Da han var 25 år gammel, ble han prest i en baptistkirke i Cambridge, og ble en meget populær forkynner. Men etter en stund kom han opp i en situasjon som var veldig vanskelig. En fristelse som han ikke klarte å stå imot. Og han gjorde flere feile valg, og begynte å gli bort ifra Gud. Slutta som prest, og mista den freden han hadde hatt, og den glede i Gud som han hadde kjent som unge, da han hadde skrevet mange salmer og dikt om denne nye sangen som Gud hadde lagt ned i han. En gang var det ei dame ute og reiste med en hestetaxi i London. Og hun sa da, las ivrig i en liten bok. På en side i den boken kom hun til et nydelig vers som hun hadde lest før, og som hadde gjort inntrykk på henne. En salme eller noe slikt. Og hun snudde seg spontant til passasjeren som satt ved siden av og sa, har du hørt noe så nydelig? Og så siterte hun fra salmen, kom du kilde til all velsignelse. Stem mitt hjerte til å synge din pris. Lær meg dine vakre sonater, sunget av løste tunger der oppe, sangen om din forløsende kjærlighet. Og den fremmede lytta og ble bleik i ansiktet, og prøvde å få samtalen inn på noe annet, men kvinner lot seg ikke stoppe. Hun fortalte hva denne vesle salmen hadde betydd for henne. Da klarte ikke den fremmede å holde seg lenger. Han brast i gråt og sa, «Madame, det er jeg som har skrevet den salmen for mange år siden, den gangen jeg var ung og lykkelig. Og jeg skulle gjerne gitt 1000 verdener hvis jeg hadde hatt de, for å få tilbake den gleden og den freden jeg hadde den gangen. Og han døde som en utslått, gammel, fredløse mann i en alder av 55 år. Hvor tragisk. Du vil vel ikke ende opp der? Det er det mange som har gjort før deg. Men hvis du er der i dag, så er det bare du selv som hindrer deg ifra å komme tilbake. Det er ikke Gud som hindrer deg. Det er ikke den tingen du er bunden av som hindrer deg faktisk. Det er kun du selv som kan stoppe deg ifra å komme tilbake til han som står klar til å tilgi og gi deg en ny begynnelse.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i andra Korintherbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Vi avslutade förra programmet med att påminna om att vi är Guds medarbetare. Vi är alltså sändebud för Kristus, sa Paulus. Paulus står alltså i försoningens tjänst. Och denna tjänst är Guds rop till förlorade människor på syndens och dödens jord. Alltså, sa Paulus, om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi. Se, något nytt har kommit. I kapitel 5 talade han alltså om att vara nya skapelser i Kristus och att också vara sändebud för Kristus. Vi kan säga att i slutet av kapitel 5 talade han om vad Kristi död och uppståndelse innebar. Något nytt har kommit. Den som tror på Jesus och förblir i honom är en ny skapelse. Den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd, för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud. Och efter detta väldiga uttalande uppmanar han sina vänner i Korint att inte ta emot Guds nåd på ett sådant sätt att det var förgäves. Vi läser i andra Korinterbrevet kapitel 6. Vers 1 och 2. Som medarbetare uppmanar vi er också att ta emot Guds nåd så att den blir till nytta. Han säger ju, jag bönhör dig i rätt tid och jag hjälper dig på frälsningens dag. Se, nu är den rätta tiden, nu är frälsningens dag. Han citerar Jesaja 49:8. Där Gud förkunnar att han ska sända sin hjälp i rätt tid. Och så säger Paulus, nu är den rätta tiden. Nu har Kristus fullfört frälsningsverket och uppstått, och nu ljuder frälsningens härliga inbjudan. Så nu gäller det först att ta emot denna Guds gåva, sedan att uthålligt hålla fast vid den in till slutet, så att man inte mottog den förgäves. Vi vet att många som hör inbjudan förkastar Guds nåd istället för att ta emot den. Men man kan alltså också ta emot Guds nåd på ett sådant sätt att det inte blir till någon nytta. Det vill säga, man håller endast en tid fast vid det man har mottagit. I Hebreerbrevet 12, vers 15 står det, se till att ingen går miste om Guds nåd. Och Hebreerbrevet 12, vers 2 och 3, och låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare, som istället för den glädje som låg framför honom utstod korsets lidande utan att bry sig om skammen, och som nu sitter på högra sidan om Guds tron. Tänk på honom som måste uthärda sådan fiendskap från syndare. Annars tröttnar ni och tappar modet. Och i andra Korinterbrevets sjätte kapitel är temat just Guds tröst i tjänsten under alla livets förhållanden. Paulus uppmanar alltså de kristna i Korint att ta emot Guds nåd så att den blir till nytta. De kan inte ta emot Guds nåd utan att ge budskapet vidare. Än idag så finns det många människor som tror att det är pastorns eller evangelistens uppgift att vinna människor för Gud. Låt mig få säga, klart och enkelt, Det är din uppgift. Som jag sa i ett tidigare program, det är inte herdens uppgift att producera får. Herdens uppgift är att vakta jorden, sköta, vårda och ge den mat. Men det är inte herden som producerar får. Men får producerar får. Gud har givit åt församlingen pastorer, lärare, evangelister och missionärer för att lära, undervisa och uppmuntra och utrusta de olika lemmarna på Kristi kropp, som är församlingen, så att de blir väl rustade för varje god gärning. Som det står i Andra Thessalonikerbrevets första kapitel, vers 11 och 12. Och därför ber vi alltid för er att vår Gud ska anse er värdiga sin kallelse och med kraft fullborda varje god föresats och gärning i tron. Så att vår Herre Jesu namn förhärligas i er och ni i honom. Genom vår Guds och Herren Jesu Kristi nåd. Hur kan man motta Guds nåd så att den blir till ingen nytta? Att motta hans godhet och glädjas över frälsningen och lika väl leva ett kötsligt, världsligt liv. Det är att motta Guds nåd förgäves. Se, nu är den rätta tiden. Nu är frälsningens dag, sa Paulus. Många människor säger, jag ska nog omvända mig till Gud, men inte nu. Kanske senare om jag känner för det. Jag vet inte vem du är eller var du befinner dig. Men om du inte är frälst, så vill jag säga, se, nu är den rätta tiden. Nu är frälsningens dag. Se på din klocka. Vad klockan än är, så är det just nu den rätta tiden för dig. Och det är säkert någon som säger, kan jag inte motta Kristus i morgon? Ja, sannolikt. Men jag har inget löfte som säger att du får en dag imorgon. Det viktiga är att Herren säger, nu är frälsningens dag. Och han väntar på ditt svar.

Vi läser i andra Korinterbrevet 6, vers 3. Vi vill inte på något sätt väcka anstöt för att vår tjänst inte ska smutskastas. En Jesu lärjunge måste tänka på hur han uppför sig. Vi ska inte på något sätt väcka anstöt. Men anstöt betyder då inte detsamma som att såra någons känslor. Så Paulus tänker alltså inte på den anstöt som kommer av att evangeliet förkunnas klart och rakt på sak. Tvärtom, vi ska förkunna evangeliets sanning, Bibelns sanning, oberoende av hur mycket människor stöter sig. I första Korinterbrevet 1, 22 till vers 24 står det: Ty judarna begär tecken och grekerna söker visdom, men vi predikar Kristus som korsfäst, för judarna en stötesten och för hedningarna en dårskap. Men för de kallade, både judar och greker, predikar vi Kristus som Guds kraft och Guds vishet. Men vi ska leva som vi lär, uppföra oss ärligt och trofast. Vi ska inte leva ett dubbelliv som gör att man inte kan ha förtroende för våra ord. Paulus varnar oss för att leva så slarvigt att vi med vårt liv och våra handlingar stryker över det vi säger med vår mun. Och vi läser vidare i andra Korinterbrevet 6, vers 4. Nej, under alla förhållanden vill vi visa att vi är Guds tjänare, med stor uthållighet, under lidanden, nöd och ångest. Lägg märke till att han säger inte: under alla förhållanden vill vi tala sanningens budskap. Men han säger: under alla förhållanden vill vi visa att vi är Guds tjänare. Och hur visar han det? Ja, låt oss lägga märke till vad han säger och till vad han inte säger. Han säger inte: gå alltid omkring med ett leende på läpparna, även om ni känner er deppade. Låt oss nu med eftertanke läsa vers 4 en gång till. Nej, under alla förhållanden vill vi visa att vi är Guds tjänare, med stor uthållighet, under lidanden, nöd och ångest. Uthållighet under lidanden. Uthållighet under nöd. Uthållighet i ångest. Det visar att vi är Guds tjänare. Och i en annan översättning står det: i allt visar vi oss som Guds tjänare i stort tålamod i svårigheter, i nöd, i ångest. Paulus kommer vidare att tala om hårt arbete, uppriktig kärlek, renhet och kunskap. Men vi ska lägga märke till att först på listan kommer tålamod eller uthållighet. Och tålamod, det är inte min starkaste sida. Så jag ska inte säga så väldigt mycket om tålmodig uthållighet. Bara konstatera att det kommer först av det Paulus här undervisar om. Det andra vi lägger märke till, det är att Paulus inte säger: jag tror på Gud för att få slippa lidande. Nej, han säger: jag visar mig som en Guds tjänare genom uthållighet i lidandet. Och mer än en av Herrens trofasta tjänare måste än idag bära den bördan i sin tjänst för Herren. Lidande, nöd, ångest och död kom in i världen genom syndafallet. Syndafallet gjorde människan blind på så sätt att hon blev så upptagen av ögonblicket att hon glömde evigheten.
Syndafallets skada trängde djupt. Vår själviskhet och våra begär styr oss, samtidigt som de förblindar oss. I Romarbrevet 8, verserna 5-7 står det: det som lever efter sin kötsliga natur tänker på det som hör till köttet, men det som lever efter anden tänker på det som hör till anden. Köttets sinne är död, men andens sinne är liv och frid. Köttets sinne är fiendskap mot Gud. Det underordnar sig inte Guds lag och kan det inte heller. Därför måste Gud tända ett ljus i vårt mörker. Och det ljuset, det är evangeliet om Herren Jesus Kristus. Och det ljuset avslöjar vår synd och det uppenbarar Guds godhet. Det har i de sista årtiondena dykt upp förkunnare som med utgångspunkt i orden från Andra Korinthierbrevet 2 så frimodigt talar om Gud som alltid för oss fram i Kristi segertåg. Men de kan aldrig tänka sig att läsa Andra Korinthierbrevet 6, verserna 1-10 i sitt sammanhang. Paulus säger nämligen här att han under alla förhållanden vill visa att han är Guds tjänare med stor uthållighet, under lidanden, nöd och ångest. Och så fortsätter han i vers 5. Under hugg och slag, under fångenskap och upplopp, under arbete, nattvak och svält. Sven Reichman säger: Paulus talar här om den kristna lärjungens kallelse att lida. Kristus fick lida till köttet när han levde på jorden, och Kristus lever idag vidare i sin kropp som är församlingen. Och om Kristi kropp fick lida då, ska du räkna med det som naturligt att den lider också nu. Och vi bör lägga märke till detta lidande. Det var inte något som Paulus motvilligt accepterade, utan något som han av hela sitt hjärta önskade vara uthållig i, för att genom detta visa att han var en Guds tjänare. Det var inte sig själv han tjänade. Han var en Guds tjänare. Vi minns ifrån Andra Korinthierbrevets första kapitel att Paulus kallade Gud för barmhärtighetens fader och all trösts Gud. All trösts Gud. Det är ord som säger oss att Paulus fick hjälp att härda ut i väntan på Guds problemlösning. Jesus säger till sina lärjungar i Matteus 16:24: om någon vill följa mig, ska han förneka sig själv och ta sitt kors på sig och följa mig. Kristus lidandets kors tvingar Gud inte på dig. Det är följden av ett frivilligt medvetet val. Men vi kan ofta undgå detta lidande genom att förneka vår Herre. För det första, Kristus lidandet tvingas inte på oss. För det andra, Kristus lidande bär frukt. Och det tredje, i Kristus lidandet får man tröst från Gud. Du minns att i Andra Korinthierbrevet 1:6 skrev Paulus: om vi lider nöd, sker det för att ni ska få tröst och frälsning. Om vi blir tröstade, ska också det uppmuntra er och ge er kraft att uthålligt bära samma lidanden som vi.

Efter att ha talat om att han fått utstå hugg och slag, fångenskap och upplopp, hårt arbete, nattvak och svält, så talar han om den frukt som följde när man gick den vägen. Vi läser andra Korinterbrevet kapitel 6, verserna 6 och 7. I renhet och insikt, i tålamod och godhet, i den helige ande, med uppriktig kärlek, med sanningens ord och Guds kraft, med rättfärdighetens vapen i både höger och vänster hand. Andra Korinterbrevet 6, vers 6 och 7 kan du gärna lära dig utantill. Det är verkligen något att tugga på, att begrunda och att ha som riktlinje för lärjungaskapet. I renhet och insikt, i tålamod och godhet, i den helige ande, med uppriktig kärlek, med sanningens ord och Guds kraft, med rättfärdighetens vapen i både höger och vänster hand. Renhet, min vän, är något mycket viktigt för var och en som vill vara en Jesu lärjunge, och särskilt för en pastor. Brist på renhet, omoral och fusk eller smussel skadar församlingen och förtär den som lever i orenhet. David ber i Psaltaren 51, vers 12: skapa i mig, Gud, ett rent hjärta och ge mig på nytt en frimodig ande. Det är alltid ett sammanhang mellan ett renat hjärta och en frimodig ande. I renhet och insikt, sa Paulus, och med insikt tänker han inte bara på insikt i Guds ord, men insikt i att vår kamp är inte bara en kamp mot kött och blod, mot mänskliga fiender, men det är en kamp mot ondskans andemakter, ja, en kamp mot Satan som är Guds och vår fiende. Och inte minst insikt om människolivets kamp i vardagen. Att vandra mitt i vår värld med öppna ögon och ett öppet hjärta, så att vi vet vad våra medmänniskor strävar med. Stuart McAllister, han sa: våra grannar bryr sig inte om hur mycket vi vet, men de vet hur mycket vi bryr oss om. Vi ser väl våra medmänniskors svårigheter och kamp. Och mitt i allt detta ska vi strida med sanningens ord och Guds kraft, med rättfärdighetens vapen i både höger och vänster hand. Inför varje program så kan jag inte annat än be: Herre, smörj mig med din helige ande, så att jag får vittna i din andes kraft och trofast hålla mig till ditt ord. För Kurt Westman har inte något att komma med. Men det är Kristi kärlek som driver mig, och hans kärlek vet jag är uppriktig, prisse Gud. Med sanningens ord och Guds kraft, skrev Paulus. Det fanns agitatorer i Korint som uppträdde med en självvald myndighet och talade högt för att visa sin myndighet. De talade inte ett budskap som avslöjade synden, men som behagade människorna och gav dem illusioner som skänkte härliga känslor. Genom sin vältalighet och sitt professionella uppträdande och sin myndiga stämma skymde man den korsfäste, den slaktade Jesus för människornas blick. Guds kraft fick aldrig uppenbara sig i mänsklig svaghet, som visade hur den kraften uppenbarade sig när man hånades
när man led, när man var i ångest och upplevde hugg och slag, under hårt arbete, nattvak och svält. Visserligen demonstrerade dessa självutnämnda apostlar kraft, men det var inte sanningens ord och Guds kraft. Men då var Paulus liv ett helt annat. Han triumferade inte här i tiden, utan låter dem öppet veta vad han kämpar med. Jag och mina medarbetare lever, säger han i verserna 8-10, under ära och vanära, med dåligt rykte och gott rykte. Man kallar oss villolärare, men vi talar sanning. Vi är misskända och ändå erkända. Vi är döende men lever. Vi är tuktade men inte till döds. Vi är bedrövade men alltid glada. Vi är fattiga men vi gör många rika. Vi är utblottade på allt men äger allt. Han upplevde inte bara vanära. De som var av sanningen och tog emot Guds budskap som Paulus förmedlade visade honom sin uppskattning, medan andra vanärade honom. Det ger en balanserad tjänst. Församlingen i Korint befann sig i en situation där det var få medlemmar med judisk bakgrund och därmed få med grundlig kunskap i Mose lag. Därför frestades de att å ena sidan leva efter sina begär och inbilla sig att det var frihet från lagen, samtidigt som de var så otroligt upptagna av trons yttre manifestationer och det sensationella, att de hade svårt att skilja mellan Guds kraft och mänsklig själisk påverkan. Därför var det också i Korint ett mycket starkt behov för klar evangelisk förkunnelse, både i lära och liv. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Jag säger, Herren vare med dig. Strid med sanningens ord och Guds kraft, med rättfärdighetens vapen i både höger och vänster hand. Gud är god.

ett lyssnarbrev från Kenya. Jag är en före detta fängelsekund. I december förra året hörde jag ett budskap via radion medan jag fortfarande satt i fängelse. Det var från Jesajas bok, och sedan den stunden har Jesus fått ta hand om mitt liv. När jag tänker på mitt förflutna, hur djävulen kontrollerade mitt liv och nu vet att jag får vara ett Guds barn, så måste jag tacka Gud för hans stora nåd. Ert program har varit mig till stor andlig hjälp och jag prisar Gud. Var snäll och fortsätt be för mig och för alla dem som inte känner Herren Jesus. Ett lyssnarbrev från Malawi i Centralafrika. Jag har gått i kyrkan sedan jag var en liten pojke. Men den heliga skrift lyckades aldrig tränga in i mitt hjärta på den tiden. Det var först 1989 som jag hörde evangeliet om Jesus i mitt hem, sedan en vän berättat för mig om vägen genom Bibeln från Transworld Radio. Jag började förstå anledningen till att Jesus Kristus korsfästes, dog och uppstod igen. Idag är jag en pånyttfödd kristen och en aktiv medlem i min lokala kyrka.

Med trofasta frälsaren och stille i natten jag hörde en röst och

I Jesu navn på denne store høytidsdag. Lidelseshistorien i år er fra Matteus evangelium, kapittel 26-30 og til kapittel 27-50. Det er et langt avsnitt, til sammen 96 vers. Først samler vi oss igjen i bønn i Jesu navn. Min frelser og forsoner, min salighet og fred, som nu i himlen troner, jeg faller for deg ned. På Golgata du tronet en gang all verdens drott, bespottet, tornekronet, for mine synder slått. Hva Gud av meg har krevet, det har jeg fått av deg. Det liv jeg skulle levet, det levet du for meg. Den død jeg skulle lide, på korsets tre du led. Den strid jeg skulle stride, i angst du for meg strev. Den kalk jeg skulle tømme, den har du for meg tømt. Meg skulle Gud fordømme, du ble for meg fordømt. Jeg var av Satan bundet, du Satan for meg bandt. Min seier, den er vunnet, i seieren du vant. Herre, vi takker deg, og jeg ber at du vil tale til oss om deg selv, Jesus, så vi ser hva du har gjort. Og hva det betyr for oss i dag, som vi allerede minnet om. Ja, vi takker deg for det ord vi alt har hørt, Jesus. Og så ber jeg for lov å være et redskap for deg, her jeg står, i ditt navn. Amen. Vi skal altså nå lese fra Matteus evangelium, kapittel 26, fra vers 30, i Jesu navn. Og da de hadde sunget lovsangen, gikk de ut til Oljeberget. Da sier Jesus til dem, «I denne natt skal de alle ta anstøt av meg, for det er skrevet, jeg vil slå hyrden, og jordens får skal adspredes. Men når jeg er oppstanden, vil jeg gå i forveien for eder til Galilea.» Da svarte Peter og sa til ham, om alle tar anstøt av deg, så vil jeg aldri ta anstøt. Jesus sa til ham, sannelig sier jeg deg, i denne natt, før hanen galer, skal du fornekte meg tre ganger. Peter sa til ham, om jeg så skal dø med deg, vil jeg ikke fornekte deg. Det samme sa alle disiplene. Da kom han med dem til et sted som heter Getsemane, og han sa til disiplene, «Sett dere her, mens jeg går der bort og ber.» Og han tok Peter og de to Zebedeus-sønner med seg, og begynte å bedrøves og engstes. Da sier han til dem, «Min sjel er bedrøvet inn til døden. Bli her og våk med meg.» Og han gikk et lite stykke frem, falt på sitt ansikt og ba og sa, «Min fader, er det mulig, da la denne kalk om meg forbi? Dog ikke som jeg vil, men som du vil.» Og han kommer til disiplene og finner dem sovende, og sier til Peter, «Så var jeg da ikke i stand til å våke en time med meg? Våk og be for at det ikke skal komme i fristelse. Ånden er villig, men kjødet er skrøpelig.» Atter gikk han bort annen gang, ba og sa, «Min fader, kan ikke dette gå meg forbi uten at jeg må drikke det? Da skjer din vilje.» Og han kom og fant dem atter sovne, for deres øyne var tunge. Og han lot dem være, og gikk atter bort og ba tredje gang, og talte de samme ord.
Da kom han til disiplene og sa til dem, «I sover altså og hviler eder. Se, timen er nær da menneskesønnen skal overgis i synderes hender. Stå opp, la oss gå. Se, han er nær som forråder meg.» Og mens han ennå talte, «Se, da kom Judas, en av de tolv, og med ham fulgte en stor flokk med sverd og stokker. De kom fra ypperste presten og folkets eldste. Men han som forrådte ham hadde gitt dem et tegn og sagt, «Den jeg kysser, han er det, grip ham.» Og straks gikk han bort til Jesus og sa, «Vær hilset, rabbi», og kysset ham. Men Jesus sa til ham, «Venn, hvorfor er du her?» Da trådte de til og la hånd på Jesus og grep ham. Og se, en av dem som var med Jesus grep til med hånden og dro sitt sverd, og han slo til yppersteprestens tjener og hugg øret av ham. Da sa Jesus til ham, «Stikk ditt sverd i skjeden, for alle som griper til sverd skal falle for sverd. Eller tror du ikke at jeg i denne stund kan be min fader, og han ville sende meg mer enn 12 legioner engler? Hvorledes skulle da skriften oppfylles at så må skje?» I samme stund sa Jesus til hopen, «I er gått ut som mot en røver, med sverd og stokker for å gripe meg. Daglig satt jeg i tempelet og lærte, og jeg grep meg ikke. Men alt dette er skjedd for at profetenes skrifter skal oppfylles.» Da forlot alle disiplene ham og flydde. Men de som hadde grepet Jesus førte ham til ypperste presten Kaifas. Der var de skriftlærde og de eldste samlet. Og Peter fulgte ham langt bak efter, like til ypperste prestens gård. Og han gikk inn og satte seg hos tjenerne for å se hva enden ville bli. Men ypperste presten og hele rådet søkte falskt vitnesbyrd mot Jesus for at de kunne drepe ham. Men de fant ikke noe, enda mange falske vitner kom frem. Men til sist kom to frem og sa, «Denne mann har sagt, jeg kan bryte ned Guds tempel og bygge det opp igjen på 3 dager.» Da stod ypperste presten opp og sa til ham, «Svarer du ikke på det som disse vitner imot deg?» Men Jesus tidde. Og ypperste presten tok til ordet og sa til ham, «Jeg tar deg i ed ved den levende Gud, at du sier oss om du er Messias, Guds sønn.» Jesus sa til ham, «Du har sagt det. Da jeg sier eder, fra nu av skal disse menneskesønnen sitte ved kraftens høyre hånd og komme i himmelens skyer.» Da søndrev ypperste presten sine klær og sa, «Han har spottet Gud. Hva skal vi mere med vitner? Se, nu har jeg hørt Guds bespottelsen. Hva tykkes heder?» De svarte og sa, «Han er skyldig til døden.» Da spyttet de ham i ansikt og slo ham med knyttet neve. Andre slo ham med stokker og sa, «Spå oss, Messias, hvem var det som slo deg?» Men Peter satt utenfor i gårdsrommet. Og en tjenestepike gikk bort til ham og sa, «Også du var med Jesus fra Galilea.» Men han nektet for dem alle og sa, «Jeg forstår ikke hva du mener.» Men da han gikk ut i portgangen, så en annen pike ham og sa til dem som var der, «Også denne var med Jesus fra Nazaret.» Og atter nektet han dem en ed, «Jeg kjenner ikke det menneske.» Men litt efter gikk de frem som sto der og sa til Peter, «Sannelig, også du er en av dem. Ditt mål røper deg.» Da ga han seg til å forbanne seg og sverge, «Jeg kjenner ikke det menneske.» Og straks god han.
Da kom Peter Jesu ord i hu, at han hadde sagt til ham, «Før han galer, skal du fornekte meg tre ganger.» Og han gikk ut og gråt bitterlig. Da det nu var blitt morgen, holdt alle ypperste presten og folkets eldste råd imot Jesus at de kunne drepe ham. Og de bandt ham og førte ham bort og overga ham til landshøvdingen Pilatus. Da nu Judas som forrådte ham så at han var blitt domfelt, angret han det. Og kom tilbake til ypperste presten og de eldste med de 30 sølvpenger og sa, «Jeg har syndet da jeg forrådt uskyldig blod.» Men de sa, «Hva kommer det oss ved? Se du dertil?» Da kastet han sølvpengene inn i tempelet og gikk bort og hengte seg. Men ypperste prestene tok sølvpengene og sa, «Det ikke tillatt å legge dem i tempelkisten, for det blodpenger.» Og de holdt råd med hverandre, og kjøpte for pengene pottemakerens aker til gravsted for fremmede. Derfor heter denne aker blodakeren den dag i dag. Da ble det oppfylt som er talt av profeten Jeremias, som sier, «Og de tok de 30 sølvpenger, den verdsattes verdi, ham som Israels barn lot verdsette, og de ga dem for pottemakerens aker, således som Herren bød meg.» Men Jesus ble stilt frem for landshøvdingen. Og landshøvdingen spurte ham, «Er du jødenes konge?» Han sa til ham, Jesus sa til ham, «Du sier det.» Og på alle ypperste presten og de eldstes klagemål svarte han intet. Da sa Pilatus til ham, «Hører du ikke hva meget de vitner imot deg?» Og han svarte ham ikke på et eneste ord. Så landshøvdingen undret seg storlig. Men på høytiden pleide landshøvdingen gi folket en fange fri, hvem de ville. Nå hadde de den gang en velkjent fange som het Barabbas. Da de nu var samlet, sa Pilatus til dem, «Hvem ville jeg skal gi det fri, Barabbas eller Jesus som de kaller Messias?» For han visste at det var av avvind de hadde overgitt ham til ham. Men mens han satt på dommersetet, sendte hans hustru bud til ham og lot si, «Ha ikke noe med denne rettferdige å gjøre, for jeg har litt meget i drøm i dag for hans skyld.» Men ypperste presten og de eldste overtalte folket til å be om å få Barabbas fri og Jesus avlivet. Landshøvdingen tok nu til orden og sa til dem, «Hvem av de to ville jeg skal gi det fri?» De sa, «Barabbas.» Pilatus sier til dem, «Hva skal jeg da gjøre med Jesus som de kaller Messias?» De sier alle, «La ham korsfeste.» Han sa da, «Hva ondt har han da gjort?» Men de ropte enda sterkere, «La ham korsfeste!» Da Pilatus så at han intet utrettet, men at det bare ble større oppstyr, tok han vann og vasket sine hender for folkets øyne og sa, «Jeg er uskyldig i denne rettferdiges blod. Se i dertil!» Og alt folket svarte og sa, «Hans blod komme over oss og over våre barn.» Da ga han dem Barabbas fri, men Jesus lot han hudstrykke og overga ham til å korsfestes. Da tok landshøvdingen stridsmenn Jesus med seg inn i borgen og samlet hele vakten omkring ham. Og de kledde ham av og hadde en skarlagenskappe om ham, og hengte en skarlagenskappe om ham, og de flettet en krone av torner og satte på hans hode, og ga ham et rør i hans høyre hånd. Og de falt på kne for ham, og hånte ham og sa, «Vær hilset, du jødenes konge!» Og de spyttet på ham, og tok røret og slo ham i hodet. Og da de hadde hånet ham, tok de kappen av ham og kledde ham i hans egne klær, og førte ham bort for å korsfeste ham. Men mens de var på veien, traff de en mann fra Kyrene ved navn Simon. Han tvang de til å bære hans kors.
Og da de kom til et sted som kalles Golgata, det er hodeskallestedet, ga de ham vin og drikke blandet med galle. Men da han smakte det, ville han ikke drikke. De korsfestet han da, og delte hans knær mellom seg ved loddkasting. Og de satt der og holdt vakt over ham. Og over hans hode satte de klagemål imot ham, således skrevet: «Dette er Jesus, jødenes konge.» Da ble to røvere korsfestet sammen med ham, en på den høyre og en på den venstre side. Og de som gikk forbi spottet ham, rystet på hodet og sa: «Du som bryter ned tempelet, bygger opp igjen på 3 dager. Frels deg selv. Er du Guds sønn, da stig ned av korset.» På samme måte spottet også ypperste prestene, til like med de skriftlærde og de eldste ham, og sa: «Andre har han frelst, seg selv kan han ikke frelse. Han er jo Israels konge. La ham nu stige ned av korset, så skal vi tro på ham. Han har satt sin lit til Gud. Han fri ham nu om han har behaget ham. Han har jo sagt: jeg er Guds sønn.» På samme måte hånt også røverne ham, de som var korsfestet med ham. Men fra den 6. time ble det mørk over hele landet, like til den 9. time. Og ved den 9. time ropte Jesus med høy røst og sa: «Eli, Eli, lama sabachthani.» Det er: min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» Men da noen av dem som sto der hørte det, sa de: «Han roper på Elias.» Og straks løp en av dem frem og tok en svamp og fylte den med eddik, og stakk den på et rør og ga ham å drikke. Men de andre sa: «Vent, la oss se om Elias kommer for å frelse ham.» Men Jesus ropte atter med høy røst og oppga ånden. Amen. Det er ikke noe menneske gitt å kunne forklare det som skjedde på langfredag. Jeg skal prøve å peke på det en enkel ting. Da Jesus gikk inn i Getsemane, da begynte han å bedrøves og engste, står det. Han hadde 3 spesielle venner i disippelflokken, som vi vet. Han ber dem: «Vær her og våk med meg.» Og hvordan tror du Jesus følte det da? Så går han et lite stykke frem og faller på sitt ansikt og ber: «Min Fader, er det mulig? Da la denne kalk gå meg forbi. Dog ikke som jeg vil, men som du vil.» Den bønnen er rask å lese. Men denne kampen tok 1 time. Hva slags time tror du det har vært? Nå kommer han efter 1 times forløp til disiplene, finner dem sovende. De klarte ikke å våke. «Og var jeg da ikke i stand til å våke 1 time med meg?» sier han. «Våk og be for at det ikke skal komme i fristelse. Ånden er villig, men kjød er skrøpelig.» Så går han bort 2. gangen og ber: «Min Fader, kan ikke dette gå meg forbi uten at jeg må drikke det? Da skjer din vilje.» Så går det 1 time til. Og så finner han disiplene nattesovende. Så går han bort og ber igjen. Og så gikk det enda 1 time. Hva slags 3 timer tror du det har vært? Det står om dette anses i Guds ord i Hebrevet. «Han ropte med sterkt skrik og tårer til ham som kunne frelse ham.» Og da må du høre, han ble bønnhørt for sin gudsfrykt. Han ble ikke fritatt for lidelsen, det kunne han ikke. Og det er som han selv sier i Johannes evangeliet 12. kapittel: «Skal jeg si Fader, fri meg fra denne time? Dog, nei, dertil er jeg å komme til verden.» Han måtte gjennom dette. Ikke for sin skyld. Det er ikke Jesus strid, Getsemane. Det er din og min strid. Den strid jeg skulle stride, den stred du for meg. Prøv å tenke deg du om ditt liv rulles opp bakover. Alt hva du har tenkt kommer for dagen. Det er mye det. Tenk om alle dine tanker kommer for dagens lys.
Allt vad du har sagt, allt vad du har varit, allt vad du har gjort, allt vad du har försökt. Jag har en god vän, håll det på att säga, han är inte så god vän, men vi är mycket gott känd. Han är ju psykiater, hans namn är mycket känt i vilken ämne det här. Han berättar om mediciner de brukar i psykiatrin som rullar upp folks liv bakover. Helt till spädbarnsåldern. Och de scener som då utspelas, de är ohyggliga. Jag kommer för dagen vad som var undertryckt. Vad de själv hade glömt och vad andra hade glömt. Lögn och styggdom och bedrag och eländighet kommer för dagen. Ändå hos de bästa. Ändå hos pene, skickliga folk. De värsta ting kommer för dagen. Jag har varit där inne i dem. Det är ett svagt bild på det som kommer till att ske på domens dag. Tänk om ditt liv ska rullas upp för dig. Och så ska du svara Gud regnskap in till minsta detalj. För vad du har varit och gjort och tänkt. Husk på det. Ska vara regnskap för det. Ja. Vad du har tänkt, vad du har ment, vad du har följt. Och vad du har försömt. Kära vänner, vad du hör. Alla de människor som inte tror på Jesus ska göra det regnskapet på domens dag. Det står om dem som inte har omvänt sig till Gud. De upphopar sig vrede till vredens dag. Den dag då Guds rättfärdige dom ska uppenbaras. Intet människa kommer undan. Dåren säger i sitt hjärta, det är inte någon Gud. Det är inte någon regnskap. Det är inte någon liv efter detta. Jag kan fortälla, de tror inte en gång på det själv, de som säger det. Jag har mött av Silje slike människor som har sagt det inte är någon Gud. Och det har inte tagit lång tid för jag blev klar att de grejer inte att la vara att tro att det är Gud till. Och de går med en inre angst som är fryktlig, någon av dem. En av de är så ovanpå. Åh, det skulle tro att de hade inte en bekymring när de hörde dem snacka. Och så är de ynkliga och ängsteliga. Och de har all grund till att vara det. Men nu ska du höra med. Denna angsten tog Jesus. För att vi skulle slippa det regnskapet. Jag säger igen. Den som inte har Jesus. Han kan inte slippa detta regnskapet. Och Gud så gör det tindrande klart. Att alla som inte tror på Jesus. De må svara för sig själv på domens dag. Och det må du höra, är du här som inte har vänt om till Jesus. Du har inte mycket att glädja dig till. Vad betyder alla dina glädje i denna världen när utgången blir en slik gru och förfärdelse och en evig gru? Borte från Gud. Men det var en, han ville spara dig. Han ville spara oss. Han ville frälsa oss i Guds ord. Han ville göra det möjligt för människor att slippa detta regnskapet. Men då måste han strida denna strid. Han är syndfri. Han som inte visste att synd står det. Varken synd i hans tanke eller synd. Eller hans födelse. Eller hans natur eller något. Han var helt utan synd. I en värld hänseende. Han blev gjort till synd. Alltså vid en tillräkning. Allt det som du och jag är och har gjort och tänkt och ment och så vidare. Det blev tillräknat han. Och det är detta som han kämpar med eget semane. Han roper med starkt skrik och tår. Fadern i himlen hörte det. Det tog så på honom med den kampen i eget semane att en ängel måste styrka honom för att han inte skulle omkomma. Jag säger igen, den strid jag skulle strida, den har du för mig strid. Så må Jesus gå igenom den. Och kunde vara så många ting att nämna. Jag tror det var för en påkänning. Alla discipler flykte. Och ledaren, Peter, han banner på att han inte känner ham. Och det är en allvarlig synd. För du vet att det är inte bara det att han sa att han inte kände Jesus. Men där förnekter Peter själva det eviga liv för sitt välkomna. En allvarlig synd. Det eviga liv är att känna Jesus. Och Peter säger först med ned, jag känner inte det människa. Och efterpå ger han sig till förbanna sig och svärg och säger, jag känner inte det människa. Han som hade sagt, om alla tar anstöt av dig, så vill jag aldrig ta anstöt.
Jag tror det var för Jesus att uppleva allt detta. Det finns inte en ting av synd och ont som inte Jesus måste gå igenom. Och den värsta fiendskapen kom för ham som för alla som senare tror på ham. Det kom från religiösa människor. Och från de som förde stora ord bland religiösa folk. Och ypperste prästen och de skriftlärda och fariserna. De förde det stora ord. Och de fick vrede till att han blev domfälld. Ända de visste att de måste bruka lögn för att få det till. De ville inte tro på ham. Och förkastade ham. Och Jesus svarade inte med ett enda ord. Den ena anklagen kommer efter den andra står. Men Jesus tidde. Han kunde ju ha försvart sig. Men du vet, hade anklagen rammat dig och mig så måste inte vi ha försvart oss för det varit sant om oss. Han står där i vårt sted. Så tiger han. Men de spör om han vem han är. Om han är Messias Guds son. Ja, då tiger han icke. Då bekänner han. Och så säger han det. Och då snart ska det uppfyllas. Vi ska se människosönen sitta vid kraftens, det vill säga Guds högra hand, och komma i himlens skyr. Det blir en salig dag för oss som tror på Jesus. Men de som inte tror, de ska ropa till fjällen och skjul oss, till högen och skjul oss, och till fjällen, fall över oss. Då kommer hela regnskapet fram. Men nu har Jesus stritt vår strid. Och då ska jag inte säga så mycket mer. Men konklusionen på allt det vi har hört idag är detta. Jesus gjorde inte sitt. Han gjorde ditt. Och det må du höra. Och jag vill säga till dig som är här. Det är detta du ska vända om till. Det kan hända att jag talar till någon i denna församling som prövde omvändelse och inte fått det till. Jag ska säga att du har varit för upptatt med din omvändelse. Det är inte din omvändelse du ska omvända dig till. Du ska vända om till ett fullbragt frälsesverk. Så är det någon som säger, ja men det är inte levande för mig. Spelar ingen roll. Tänk om Gud så bara skulle gälla att vara levande för oss. Spörsmålet är, vänder du dig till Jesus du? En omvändelse där, en omvändelse till Jesus du. En omvändelse till ett fullbragte verk. Du, det är en omvändelse till en betalt och kvitterat regning. Han utslättet skyldbrevet mot oss. Det som var skrevet med bud. Det som gick oss emot. Och det tog han bort i det han naglet det till korset. En regning som är betalt är inte farlig. Det är det du ska vända om till. Den som tror på Jesus ska inte göra regnskap för sig själv. Det står om han. Det säger Jesus till Nikodemus för exempel. Den som tror på han blir inte dömt. Det är Johannes evangelium 3:18. Och i kapitel 5:24 säger Jesus. Den som hör mitt ord och tror han som har sänt mig. Kommer icke till dem, säger han. Han har evig liv och kommer icke till dem. Men är gått över från döden till livet. Vi ska visst nog framställas för dem. Det ska alla människor. Men du blir icke dömt. Du blir frikänd. Det blir konstaterat i domen. Du är fri. Det är Golgatas budskap. Synden har fått sin dom i en sted för träder. Du är fri. Gällen är betalt. Det är Golgatas budskap till dig. Till detta ska du vända om. Och troende vänner. Detta är den nya sången vi ska synge här i världen. Och i himlen. Det är den vi ska synge i himlen. Ära vare lammet som är slaktet och har köpt oss till Gud. Med sitt blod. Här ska vi synga att välsignelsen och prisen och visdomen och tacken och äran och makten och styrken tillhör vår Gud och Lamme. Jag synger den stora vitklädda skaren som har kommit ut av den stora trängseln. För de, ja, de är vid nådens trone. För de har tvättat sina kjortlar och gjort dem vit i Lammets blod. Därför, icke någon annan, därför är det på Guds trone. Där ska vi stå. Du hörde den bön jag begynte med var en salme, som jag är väldigt glad i. Och där står det, den kalk jag skulle tömma, den har du för mig tömt. Mig skulle Gud fördöma, det har jag förtjänt.
Du blev för mig fördömt och så är jag fri. Och så bekänner jag dig i Jesu namn. Det är för dig. Jesus gjorde ditt. Skall du inte ta din tillflykt till det? Är du frälst? Om du aldrig har fått det till någon vän så spelar det ingen roll. Tar du din tillflykt till detta, då är du frälst. Det är Guds ord. Det är långfredagens budskap. Vi tackar och lovar dig och prisar dig Jesus för en slik nåde. Och så ber jag att vi må få tro på dig och bringa detta budskap till alla människor så långt det står till oss att göra det. Amen.

Ömt hon smek till dig och sjöng om himlens land. Hennes stämma blev så varm när du låg vid hennes barm. Hon din framtid.

0: Høyre på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Greta Poste, og ønsker velkommen til neste program med Henry Skogvall. Han var prest I Magnor Johanneskirken I Bergen, og forkynner mange satte stor pris på.
1: Kjære gode hellige ånd, du som Jesu egen ånd og Faderens ånd, og som kjenner skriften ut og inn helt igjennom, vil du åpenbare ditt ord for oss I kveld. La oss se lys I ditt lys, og bli oppbygget og fornyet I troen. For Jesus skyld ber vi om det. Amen. Vi skal altså I kveld gjennomgå 1. Korinterbrev, kapittel 3, og vi leser brevet I sin helhet. Og jeg, brødre, kunne ikke tale til dere som til åndelige, men bare som til kjødelige, som til småbarn I Kristus. Melk ga jeg dere å drikke, ikke fast føde, for dere tålte det ennå ikke, heller ikke nå tåler dere det, for dere ennå kjødelige. Når det misundelse og strid blant dere, dere ikke da kjødelige og vandrer på menneskelig vis? Når en sier jeg holder meg til Paulus, og en annen jeg holder meg til Apollos, dere ikke da kjødelige? Hva det Apollos eller hva Paulus, tjenere som førte dere til troen, og det ettersom Herren ga en vær? Jeg plantet, Apollos vannet, men Gud ga vekst. Derfor det ikke noe hverken den som planter eller den som vanner, men bare Gud som gir vekst. Den som planter og den som vanner ett, men enhver skal få sin egen lønn etter sitt eget arbeid. For vi Guds medarbeidere, det Guds åkerland, Guds bygning. Etter den Guds nåde som gitt meg, har jeg lagt grunnvollen som en vis byggmester, og en annen bygger videre på den. Men en verse til hvordan han bygger videre. For ingen kan legge en annen grunnvoll enn den som lagt, det Jesus Kristus. Men om noen på denne grunnvoll bygger med gull, sølv, kostbare stener, eller med tre høy strå, da skal det verken være utført bli åpenbart. Dagen skal vise det, for den åpenbares med ild. Hvordan det verket som hver enkelt har utført, det skal ilden prøve. Om det byggverk som en har reist blir stående, da skal han få lønn. Brenner hans verk opp, da skal han miste lønn, men selv skal han bli frelst, men da som gjennom ild. Vet dere ikke at dere Guds tempel og at Guds ånd bor I dere? Dersom noen ødelegger Guds tempel, da skal Gud ødelegge ham. For Guds tempel hellig, og det dere. La ingen bedra seg selv. Hvis noen av dere regner seg for å være vis I denne verden, la ham da bli en dåre for at han kan bli vis. For denne verdens visdom dårskap for Gud. Det står jo skrevet han fanger de vise I deres list. Og et annet sted Herren kjenner de vises tanker, og vet at de tommet. La derfor ingen rose seg av mennesker, for alt hører dere til. Enten Paulus, eller Apollos, eller Kefas, enten verden, eller liv, eller død, enten det som nå eller det som kommer skal, alt hører dere til. Men dere hører Kristus til, og Kristus hører Gud til. I slutten av 1. Korinterbrev kapittel 13, kommer apostelen Paulus med en personlig bekjennelse som også har allmenngyldig gyldighet, eller allmennmenneskelig gyldighet. Han skriver nemlig, da jeg var barn, talte jeg som et barn, tenkte jeg som et barn, dømte jeg som et barn, men da jeg ble mann, la jeg av det barnslige. Med disse ordene uttrykker apostelen at det forskjell på et barn og et voksent menneske, også I den forstand at et voksent menneske har opplevet en vekst eller en modning, både på det intellektuelle eller det forstandsmessige området, det følelsesmessige, och det sociala i sin personlighet. I varje fall är det slik, hvis ett man ska ha en någorlunda normal utveckling från barn till vuxen. Det betyder inte på någon måte att ett vuxent människas personlighet är fullkomment i förhållande till ett barns. Men det betyder att en vuxen man eller kvinna representerar en växt och modning i sin personlighet som ett barn ännu inte har av helt naturliga grunder. Det är alltså denna mänskliga erfaring som gör att aposteln skriver, men då jag blev man la jag av det barnsliga. Det som slik gäller av växt och modning hos ett människa på det själliga och psykiska plan, det gäller också hos en kristen på det andliga, det vill säga i troens liv med den levande Gud. Allt sant och sunt liv både i naturen och i människolivet kännetegnas av växt och modning, framförallt för de skapelsens Gud, och så är den Gud som upprätthåller och förnyar hela sitt skaperverk med växt och modning. Därför lika unaturligt som det är att ett barn fortsätter att vara ett barn själligt och psykiskt efter att det är blivit ett vuxent människa rent fysiskt, lika unaturligt är det i följe Guds ord att ett Guds barn eller en kristen stagnerar i sin andliga växt och inte blir en moden och fullvuxen kristen. Detta är först den negativa bakgrunden i tillägg till den positiva, att aposteln Paulus förmanar de kristna i Efesus och skriver, intill vi alla når fram till enhet i tro på Guds son och i kännskap till ham, till mans modenhet, till åldersmålet för Kristi fyllda, för att inte längre ska vara myndiga och låta oss kasta och driva omkring av vår lärdomsvind, vid människas spill, vid klökt i villfarelsens listiga knep. Sannheten, tro och kärlek ska vi i alla måter växa upp till ham som är huvudet Kristus. Här talas det alltså om mans modenhet till åldersmålet för Kristi fyllda, och att vi, det vill säga de kristna, i alla måter ska växa upp till ham som är huvudet Kristus. All troens växt och modning är med andra olösligt knyttet till Jesus Kristus och evangelium om. Det är en växt upp till Jesus eller in i en djupare troens erkännelse, tillit och kärlighet till frälsaren. Det motsatta, det vill säga den andliga stagnation, har vi ett exempel på i Hebreerbrevets kapitel 5. Vår brevets adressater får höra, för skönter att tiden borde vara lärare. Tränger dere igen att någon lärar dere de första grundläggande ting i Guds ord? Det har blivit slike som tränger till mjölk, inte fast föda. För den som ännu får mjölk är okyndig rättfärdsord, han är ju ett barn. Med orden från Hebreerbrevet. Dere er blitt slike som trenger til melk, ikke fast føde. Er vi midt inne i den åndelige situasjonen, også til menigheten i Korint? For apostelen skriver jo, som vi nettopp leste, i første vers av kapittel 3, og jeg, brødre, kunne ikke tale til dere som til åndelige, men bare som til kjødelige, som till småbarn i Kristus. Lägg märke till att aposteln Paulus också i denna del av första Korintherbrev tilltalar sina medkristna i Korinth som bröder. Även om Paulus som Herrens apostel måste sätta de troende i Korinth grundigt på plats på grund av deras hovmod och har mycket allvarliga förmaningar att räcka den från Herren, så är dock Paulus i all sin förkynnelse och förmaning till dem en bror bland brödra med Jesu Kristi sin, och inte en ufölsam och kall marmorblock av en fariser. Det som gör beskrivelsen fra apostelen av de troende i Korinth så ytterst alvorlig, og i tillegg nærmest tragikomisk, er at mange eller færre av menighetslemmene i Korinth regner seg selv som åndelige, det vil si som kristne som har kommet langt i kristen innsikt og kunnskap, i motsetning til det som var deres virkelige situasjon. Og som apostelen Paulus med sin dype åndelige innsikt og sjelesørgeriske teft registrerte hurtig og svært klart. Apostelen skriver rett ut til dem, uten det minste omsvøp, at de er så langt fra å høre til de åndelige og modne kristne, at de tvert imot er kjødelige kristne og småbarn i Kristus. Altså det motsatte av det de tenker og hevder om seg selv. Noen av dem trodde høyst sannsynlig også at de var et hakk eller to eller helst tre høyere enn selve apostelen Paulus. Nettopp derfor kunne han ikke tale til dem som til åndelige, men bare som til kjødelige, som til småbarn i Kristus. Apostelen hadde i aller høyeste grad en dypere innsikt og visdom i evangeliet enn den de aller fleste medkristne var i besittelse av den gang og nå. Men nettopp denne dype innsikt og visdom hos apostelen synes å bli anfektet av de kristne i Korint. Forholdet var at denne dype innsikt og visdom i evangeliet var for de modne kristne som tålte fast føde, ikke for de kjødelige, det vil si de umodne, dem som apostelen betegner, som førnevnt, som småbarn i Kristus, og til dem hørte sannsynligvis de fleste i Korint. Selve ordet kjødelig, sarkinois på gresk, og som vi leser i vers 1, betyr egentlig av kjød, mens det ord som brukes i vers 3, sarkikoi, betyr kjødelig sinnet, ifølge professor Erling Dalmbolt i hans utmerkede kommentar til 1. Korinterbrev. Det dreier seg om her er at de troende i Korint er åndelig umodne, ifølge apostelen, som blant annet viser seg i en kjødelig livsstil eller livsholdning i forhold til den måten kristne forkynnere blir vurdert av dem, med splittelsen mellom kristne mennesker som følger. Apostelen problematiserer intet sted i brevet korintianernes barnekorsgud, for det er ifølge evangelien ufortjent gave ved troen på Jesus for enhver kristen, hvor kort eller langt han eller hun er kommet i troens vekt. Men han sier at de er småbarn i Kristus, og må behandles sjelesorgisk av apostelen deretter. Kort og godt, de er kristne på det nåværende tidspunkt er mer preget av kjødet og det gamle mennesket enn av ånden, og dermed det nye mennesket, det vil si Kristus i dem. Apostlene ville nok mer enn gjerne gi korintierne fast føde, det vil si en dypere innsikt i evangeliet, i stedet for melk, det vil si de første grunnleggende kjennskapene til evangeliet. Men først må apostelen, som korintiernes åndelige far og sjelesorger, vise dem deres sanne stilling i sakens anledning. Hva er det som gjør at apostelen betegner korintierne som dem som ennå er kjødelige, det vil si dem som ikke har vokset ut av småbarnstadiet i Kristus, men har stagnert åndelig talt? Det svarer Paulus klart og konsist på når han skriver til dem. Når det er misunnelse og strid blant dere, er dere ikke da kjødelige og vandrer på menneskelig vis? Når en sier jeg holder meg til Paulus, en annen jeg holder meg til Apollos, er dere ikke da kjødelige? I tillegg til dette, eller bedre, i tilknytning til det, ønsker noen i Korint å tilpasse evangeliet, altså frelsesbudskapet, til den tids mennesker, slik at evangeliet som før nevnt blir mer spiselig, både for greker og jøder. Det siste forklarer at noen predikanter i Korint blir favorisert fremfor andre av menigheten, fordi slike predikanter synes å ha større evne til en slik moderne tilpasning av evangeliet. Men en slik holdning og praksis i forhold til kristne predikanter er jo å favorisere noen av dem, i stedet for at hele oppmerksomheten skal være rettet mot predikantens objekt, Jesus Kristus og evangeliet om ham. Dessuten fører den slags favorisering til misunnelse og strid i menigheten, og det er synd for Gud. At uomvendte mennesker, som ikke har Jesu Kristi ånd i hjertet, de oppfører seg slik i sine forhold, kan jo ikke være annerledes. Men at de Kristus-troende vandrer slik på menneskelig vis, er en stor fare for menigheten, og dernest et særdeles dårlig vitnesbyrd om den enhet i troen og i kjærligheten som skulle være det kristne samfunns fremste kjennetegn. På denne bakgrunn spør apostelen sine lesere, hva er det Apollos, eller hva er Paulus, tjenere som førte dere til troen? Og det er etter som Herren ga en vær, jeg plantet, Apollos vannet, men Gud ga vekst. Derfor er det ikke noe, hverken den som planter eller den som vanner, men bare Gud som gir vekst. Merk dere at apostelen bruker her ordene «jeg holder meg til». Han bruker det helt annerledes. Vi kan med rette forklare det eller oversette det slik «jeg setter min lit til», «jeg stoler på», «jeg regner med», «jeg påkaller», eller «jeg tar min tilflukt til». Slike ord og uttrykk kan en kristen bare og utelukkende bruk i forhold til den eneste person, Jesus Kristus, Guds sønn. Alle predikanter i menigheten, enten det nå gjelder Paulus, Apollos eller et annet av Herrens sendebud, er bare tjenere for Herren og evangeliet, og dermed for menigheten. Dermed er all predikantfavorisering meningsløs. En evangelisk kristen holder selvfølgelig hverken til Martin Luther eller Karl Olav Rosenius, men til det troens vitnesbyrd som Martin Luther og Karl Olav Rosenius fremdeles formidler oss til oss i sine skrifter. Det er ikke Martin Luther vi tror på, eller Karl Olav Rosenius, men vi tror på det Kristus vitnesbyrd som disse Guds menn formidlet til oss i overensstemmelse med Bibelen, både det gamle og det nye testamentet. Når det ikke er noen grunn til å holde seg til Martin Luther og Karl Olav Rosenius, så er det følgelig enda mindre grunn til å holde seg til Jan Bygstad eller Henry Skogvold på ubibelsk og usunn måte. Hver enkelt predikant har fått sin spesielle nådegave og åndsutrustning, ikke for å splitte opp Kristi menighet i adskilte partier, men for å styrke og befeste kirkens enhet ved evangeliet om Jesus. Og over alle ordets tjenere og all ordets tjeneste i kirken eller menigheten står det skrevet, men Gud ga vekst. Hele tre ganger i dette korte avsnittet av kapittel 3, som vi nå gjennomgår, understreker apostelen at Gud er den som gir vekst. Det minner oss for det første om at ordet fra Guds munn, det vil si evangeliet, er et nådemiddel fra Gud til tro, frelse og salighet for fortapte syndere. Og at det er en ufattelig stor nåde å få høre evangeliet igjen og igjen, og være en budbærer for det. Altså skal Herren og han alene og ingen andre ha takken, prisen og æren for alt. Apostlene fortsetter, den som planter og den som vanner ett, men enhver skal få sin egen lønn etter sitt eget arbeid. For vi er Guds medarbeidere, dere er Guds åkerland, Guds bygning. hovedpoenget her neppe lønnen som hver enkelt predikant skal motta Herren. Poenget at predikantene ett, det hovedsaken, og det må endelig komme frem. Det vil si de tilhører den samme Herren, forkynner det samme evangelium, og tjener i samme Kristi legeme, selv om predikantene har forskjellige nådegaveutrustning, og det ettersom Herren ga en hver. Vedkommende predikants lønn, den beste kommentaren til det, finner vi i en gammel salme, hvor salmedikteren synger, og om jeg så får tjene, så er det nåde blitt. Hvis jeg får leve, så er jeg litt over 4 år igjen som prest, og uten å overdrive kan jeg si, aldri har jeg sett det klarere enn før, at og om jeg så får tjene, så er det nåde blitt. Alle kristne er ifølge apostelen Guds medarbeidere. Det blir blant annet bekreftet i noen ord fra Filipperbrevet, hvor Paulus skriver, alltid når jeg ber, gjør jeg min bønn for dere alle med glede, for fra første dag og like til nå har dere hatt samfunn med meg i arbeidet for evangeliet. Uttrykket Guds medarbeidere her i 1. Korinterbrev betyr nok at de kristne arbeider sammen med rød strek under sammen, som Guds medarbeidere for evangeliet. De kristne har, for å nevne det nok en gang, hver sin nådegave og tjeneste, men ikke isolert, men sammen med alle de andre kristne med sine nådegaver, og dermed er de nettopp sammen Guds medarbeidere i et hellig og tjenende fellesskap. Kristi kirke eller menighet får i fortsettelsen 2 apostoliske betegnelser eller navn, som lærer oss ganske mye om hva Kristi kirke og menighet er i Guds øyne, og det er jo det som teller. Ikke hva mennesker tenker, mener og sier om kirken, den er Guds åkerland, og den er Guds bygning. At kirken er Guds åkerland betyr for det første at den er en levende organisme, og ikke en religiøs organisasjon. På eller i dette åkerland gjør Gud sin fremste gjerning ved og gjennom det vi kaller nådemidlene, det vil si evangeliet om Jesus Kristus, dåpen og nadværen. Det er derfor vår gode venn i Wittenberg, Martin Luther, med rette kan si å forkynne evangeliet er det samme som at Kristus kommer til oss, eller at man bringer oss til ham. Og overalt der Kristus kommer ved evangeliet, og det blir tatt imot i tro, der spirer og vokser det i Guds rike. Ikke gjennom vårt arbeid for Gud, ikke tro det, men gjennom Guds arbeid for oss, og i oss, og gjennom oss ved den hellige ånd. Dernest er kirken Guds bygning. Det greske grunnordet for vårt Guds bygning, akkurat her er oikodome, som betyr en bygning, eller beret, bygg, som ikke er ferdig, men som er under bygning eller oppførelse. Flere steder i 1. Korinterbrev kalles denne bygning for et tempel for Gud, eller den hellige ånd, som betyr at Gud eller Herren Jesus Kristus bor og lever sitt oppstandelsesliv i og hos sin kirke og menighet på jord. Det er nettopp dette apostelen uttrykker når han i slutten av kapittel 3 skriver til de troende i Korint, og vel å merke til alle de troende i Korint, vet dere ikke at dere er Guds tempel, og at Guds ånd bor i dere? Skal det forstås symbolsk? Nei, det skal forstås realistisk, akkurat sånn som det står der. Og merk, selv om Paulus skriver til menigheten i Korint, at de er kjødelige og småbarn i Kristus, så er de dog ved troen Guds tempel, og Guds ånd bor i dem. For åndens gave er ikke en utmerkelse for åndelig modenhet, men en gave av nåde for Jesus skyld. Det er meget karakteristisk for apostlens undervisning i det nye testamentet om Guds bygning og Guds tempel, at her gjelder noe forunderlig dobbelt. Nemlig dette at både Kristi kirke og menighet som en helhet er Guds tempel, og hver enkelt troende kristne også Guds tempel. Det kommer blant annet til uttrykk i 1. Korinterbrev 6,19, hvor apostelen skriver, eller vet dere ikke at deres legeme er et tempel for den hellige ånd som bor i dere, og som dere har fått fra Gud, dere tilhører ikke lenger dere selv. Dette betyr imidlertid ikke at det snakker om flere templer eller Guds hus i denne verden. Gud har bare et tempel og et hus på jord, og det er samfunnet av de Kristustroende, eller de hellige, som er hellige til Kristus Jesus. De er mange, og samtidig er de ett legeme i Kristus Jesus ved troen. Derfor kan Paulus tale som han gjør om den hellige ånds tempel, altså menigheten som en helhet, og ved siden av hver enkelt Kristustroende. Dette åndens tempel bygges opp både ved at nye åndelige stener av Jesus-troende legges inn i tempelet i dåpen og ved troen, og ved at de troende som allerede er i bygget som levende stener bygges opp på åndelig vis i tro, kjærlighet og håp ved forkynnelsen av evangeliet, slik apostelen skriver om det, Peter, i sitt første brev, og bli også selv oppbygget. Som levende steiner til et åndelig hus, til et hellig presteskap, til å bære fram åndelig offer, slik som er Guds Gud til behag ved Jesus Kristus. Altså, det å bli oppbygget, det er ikke først og fremst en følelse, sånn som når for eksempel jeg messer en søndag i kirken, og de fleste av dere blir veldig oppbygget bare ved å høre denne messestemmen min. Det er ikke det det går på. Det går på å bli oppbygget i troen og i kjærligheten i håpet ved å høre evangeliet om Jesus og skjønne det er om meg det gjelder. Det er meg det har adresse til. Dette hører nettopp med til å bli en voksen kristen, til å modnes åndelig som en Kristustroende. Jeg er altså ikke en kristen som vandrer på vei mot himmelen alene, og som har isolert min egen tjeneste. Jeg er en del av en helhet. Jeg hører til Herrens tempel. Jeg hører til hans hus som bygges opp i denne verden. Jeg er en del av åkeren til Herren. Apostelen Paulus ser med rette på seg selv som en vis byggmester eller arkitekt, og det kommer av at han alltid holder seg til evangeliet, som har lagt grunnvollen i Korint til Guds tempel eller Guds bygning i byen. Han har gjort det etter den Guds nåde som er gitt meg, som han selv skriver. Sentrum og kilde til apostelens teologi, forkynnelse og personlige troslev, er Guds nåde åpenbart i Jesus Kristus, og dermed evangeliet om ham. Alt utgår, eller har sin grunn, i Guds ufortjente nåde for apostler. Ingenting i apostelens liv som er uten for Guds nåde. Av nåde har Gud i sin sønn, i hans sted for å trene lovfyllelse og soningsdød, lagt grunnvollen en gang for alle for fortapte og hjelpeløse synderes frelse. Av nåde sender Gud gjennom sine profeter og apostler budskapet om nåde til syndere, slik at de kan komme til tro på Jesus og bli frelst. Det er også nåde. Av nåde bevarer Gud alle sine barn dag for dag i frelsen og i troen, slik at de skal nå salighet. Av nåde fullender Gud langt utover vår forstand og følelse frelsen for sine troende, ved å oppholde dem i en sann tro på Jesus Kristus til det evige liv. Det er ikke du som bevarer deg selv i troen, Men det gör Jesus vid evangeliet och den helige ånd. Han nåde kallar han alltså profeter, apostlar, präster och andra predikanter och alla övriga kristna till en nådetjänste med evangeliet. Allt är alltså i verkligheten nåde för en kristen. Det är därför aposteln skriver: efter den Guds nåde som är mig gitt har jag lagt grundvården som en vis byggmästare. Det vill säga Gud har lagt grundvården vid Jesus Kristus, men han har bland annat brukt Paulus till att förkynna budskapet om den grundvård som en gång för alla är lagt och fullbrakt och som hver eneste syndare kommer in på vid att höra evangeliet om Jesus i tro. Alltså både det rent objektiva, att grundvården är lagt av Gud, och det mer subjektiva, att ett människa kommer till tro på denna grundvård, är också av Gud. Alltså själva frälsen i sin helhet är av Gud, men det gripemedel, eller det medel som vi griper frälsen och saligheten med, det är också av Gud. För Gud vet att vi grejer ingenting av oss all. Icke har vi förutsättningar för att lägga grundval om det skulle vara nödvändigt. Och icke har vi förutsättningar för att komma in på grundvalen och bli bevakt på den. Gud må lägga allt. Därför gäller det överallt till en värd tid. Ingen kan lägga en annan grundval än den som är lagt. Det är Jesus Kristus. Om någon allikevel prövar på det, bygger han utanför grundvålen och går för tapp på trots av allt sitt eget byggverk. Till det att vara en vis byggmästare eller arkitekt hörar ifölge aposteln att bruka de rätta materialen till bygga. Till det hör inte minst att materialerna må korrespondera åndligt talt med själva grundvålen. Jag tillåter mig att janta det. Till det hör jag inte minst att materialerna må korrespondera åndligt talt med själva grundvålen. Det gäller den kristna förkynnelsen. Det gäller det den åndliga uppbyggningen av de heliga samfund i kyrka och menighet. Och högst sannsynligt också sång och musik i Guds kyrka och menighet på jord. La oss drista oss till att nämna någon helt konkreta och praktiska exempel. När förkynnelsen blandar samman lov och evangelium vid att troen för exempel blir en betingelse och inte en gave vid evangeliet. Jag tillåter mig att nämna ett exempel som jag har nämnt för. När det för exempel sägs att Gud har gjort allt, när det bara vår uppgave att tro, så är allt ödelagt. För nere i kyrkan, eller i menigheten, eller på bedhuset, sitter det högst sannsynligt inte så få, viss allra största problem är nettopp att tro. Och vad hjälper det mig att Jesus är död 1000 gånger för mig, och har sonat all min synd? Man för det första vet att detta får jag del i bara vid tro och vid troen alena. Och så får jag höra att det är min uppgave att tro. Var står det här i Bibeln? Det står ingen ställare i Bibeln. Det står att akkurat som själva frälsesgrund är av nåde, av Gud alena, så är troen en gava. Där är en vidunderlig historia om detta från Olof Wallensteins liv, som hade en mycket god predikantvän den tid han var präst i Stavanger och virket där. En kväll skulle Olof Wallensteins ut och hålla ett bibelföredrag, och så träffade han i Stavanger centrum sin goda predikantvän. Och han var ju mycket glad i Olof Wallensteins, och vill han veta vad han skulle denna kvällen. Olof Wallensteins då sa: i aften ska jag tala om mitt käraste ämne, om troen. Varpå predikanten svarade: tala heller om Jesus du, så kommer troen. Troen kommer alltså förkynnelsen vid Kristi ord. Hvis en prest eller en predikant eller en teolog eller en annen kristen forkynner troen og dermed evangeliet som en lov, som et krav, så blandes lov og evangelium sammen. Loven må få lov å være lov fullt og helt, og gjøre sin gjerning med å plukke et menneske for alles egenrettferdighet og for rasisme, og vise det alles synd. Dermed ikke ett ord fra evangeliet blandes inn. Evangelium må være bare evangelium. Som Martin Luther sier, ikke så mye som et dun må legges på et menneskes skulder når evangeliet forkynnes. Her må det virkelig sies fra at det gis for intet, og bare for intet, og alltid for intet. For det andre blander vi, for det andre bruker vi dårlig materiale når forkynnelsen underslør Guds lov, i altså forkynnelse, sjelesorg og veiledning, det som vi kaller for antinomisme. Ingen forlenger å høre at det å leve i et seksuelt forhold til et annet menneske uten å være gift med det, det er synd. Ingen får høre at de 100-kronersedlene som du lånte for en tid tilbake og som du ikke vil betale tilbake igjen, det er synd. Ingen får høre at det å slarve og baktale et annet menneske, enten det er kristent eller ikke kristent, det er synd. Ingen får høre at det at to prester eller to organister, eller en prest og en organist eller en kirketjener, de er uvenner. Det er synd om å gjøres opp. Ingen får høre dette lenger, for vi skal bare høre evangeliet. Men hvis ingen får høre Guds lov, så er det ingen som har bruk for evangeliet. Det er jo bare et slags mennesker som har bruk for evangeliet. Og det er de som er blitt syndere for Gud gjennom å høre Guds krav og Guds befaling i loven med personlig adresse til dem og ikke til alle andre. Og for det tredje, vi bygger med dårlig materiale når forkynnelsen bare henvender seg til følelseslivet og ikke til samvittigheten. Det er så herlig å bli frelst. Og det er så herlig å være på de møtene der den presten og predikantene. Ja, det kan godt hende at det er herlig å være der. Men er forkynnelsen slik at den rammer samvittigheten? De hadde for mange år siden en underlig åndelig leder i det vestlandske Indremisjonsforbund som het Hans Sandvold. Og han holdt en gang et foredrag til sine egne, altså innermisjonsfolk, visst nok på et arbeidermøte. Og der talte han om predikanter som oppbygger både seg selv og andre i forsamlingen ved å tale om sex i Danmark og liberale teologer i Sverige. Men den samme predikanten når aldri inn til de kristne med lovens bajonetter, som spretter opp og åpner for synd og ugudelighet i den kristne kirke og menighet og hos de troende. Hvis forkynnelsen bare retter seg til følelseslivet, eller i hovedsak til følelseslivet, så er det ikke rart at mange mennesker faller fra troen etter en tid, hvis de i det hele tatt har falt til troen. Samvittighetens fremste mål er ikke følelseslivet, men samvittigheten. Du er mannen. Du må omvende til Gud. Du må gjøre opp den synden. Det som er kommet imellom deg og Gud, det må inn i lyset og renses ut i Jesu Kristi blod. Materialenes ekthet avgjøres ikke av om det kommer mange folk i kirken, i menigheten eller på bedehuset, og om det skjer store under og tegn, med alt mulig respekt for den slags øvre. Materialets ekthet avgjøres først og fremst at menneskene i fullt alvor spør både Gud og kanskje en predikant vad ska jag göra för att bli frälst? Vi att människorna kommer i nöd för sin själ. Vi att genom evangeliets förkynnelse får bruk för Jesus. Ikke kan undvara Jesus och syndernas förlåtelse för nu i denna världen. Och väl att märka på en slik måte att de stadig blir bevart i evangeliet om Jesus Kristus. Det är stjärn, det är centrum, det är allt i den kristna förkynnelse som brukar äkta materialer i byggningen av Guds tempel. Det är alltså förkynnelsen och uppbyggningen av menigheten och sång och musik. Jag är inte särskilt begåvet i när det gäller sång och musik. Men jag syns det synger rimligt bra, och en gång har spelat fiolin i min ungdom. Men någon mycket stor begåvelse på det området är jag nog inte. Men när jag hör en del sång och när jag hör en del musik som brukas både i kyrka och bedhus, så må jag nog se att jag spör mig själv, drar detta till Jesus och drar detta till de heliga samfund? Blir disse som hör denna musiken och denna sången, blir de fört in i döds- och livssamfundet med Jesus? Det är inte så gott att svara på det, men jag undrar mig ofta över det. Är det posering för en scena, eller är det ett onspåret budskap som resulterar i en sann efterföljelse av frälsaren? Så går Paulus från vers 13 över till grunden till att han talar slik om materialen som han gör. Han säger att dagen åpenbares med ild. Det betyder ju för det första att vi alla ska framför Kristi domstol. Alla sammen, rubb och raka. Och att hela vår tjänste i Guds rike, den ska prövas på den dagen. Och det är så allvarligt att det är väl Jakob som säger, icke många av er blir lärare, för de ska få en hårdare dom. Och det vill jag säga med uppriktighet för Guds ögna, att hvis det är någon människa i denna världen som tränger syndernas förlåtelse, i varje fall hvis de är blivit över 60 år, så tränger de syndernas, så är det prästerna som tränger syndernas förlåtelse, i varje fall subjektivt, mer än någon andra kristna. Den romersk-katolska kyrka har sett på denna renselse ild som ett uttryck för skärsilden. Vi kan inte se så väldigt mycket om det akkurat denna gången. Men skärsilden, det är alltså ett sted efter död och mellan domen. Det gäller, som inte förstår, inte särdeles stora synder som man har utleverat i skriftemål hos prästen och förhoppningsvis fått absolution för. Men det gäller enkelte synder som hänger vid och som man på en eller annan måte har fått gjort upp. De renses alltså bort i skärsilden så att man är kapabel till att komma in i himmelen. Det är en helt främmande tanke för evangeliet. Och det stämmer heller inte med sammanhangen i det textavsnittet som vi prövar att genomgå här. Förhållet är att den som är kommit till en frälsning tror på Jesus, antingen han är kommit långt i allgörelsen, när han är kommit kort, antingen han är mod när han inte är färdig och redo till himmelen på grund av renselsen i Jesu blod vid troen på frälsaren. Så här snackas det alltså om den domens ill som alla Guds tjänare och medarbetare må igenom. I den sammanhang säger Paulus i vers 17 eller vers 16, vet jag inte att det är Guds tempel och att Guds ånd bor i det. Här brukar jag ett litet bild där som jag tror Martin Luther brukar i Galaterbrevskommentaren. og som jeg bruker litt omformet. Jeg er jo prest, som dere vet.

kyrkan och allas, besöker syk och gamla, viger folk, begrav och så vidare och så vidare. Och här är det en viktig ting. Jag blir icke präst på grund av att jag gör alla dessa tingarna. Men siden jag är präst så gör jag det. Alltså fullmakten till att vara präst ligger icke i de tingarna jag gör som präst. Men i det att jag är inviet i kyrkan till prästetjänste i Guds kyrkomenighet. Hvis vi nu överför detta på de kristna så är förhållet det att jag kallas icke till att leva hellig och bruka de rätta byggmaterialerna för att bli hellig. Men för det jag nu är hellig i Kristus Jesus i dopen och betroen så kallas jag till att leva efter det jag är i Kristus Jesus. I han är jag rättfärdiggjort, alltså kallas jag till att leva rättfärdig. I han är jag utskilt till Guds vilja, så kallas jag till att leva utskilt efter Guds vilja. I han är jag lika ren som solen i Jesus Kristus för Guds ögna, så kallas jag också till att leva rent. Allt det jag är i Kristus, allt det jag har i han, allt det som tillhör mig vid troen, det är grunden för att jag kallas till att leva det nya livet. Så må vi göra uppmärksam på att selv om hela vårt livsverk brännes upp i domen, det håller inte för Gud, så betyder det inte att en slik tjänare får gå för tappt när han trots allt detta har hållit sig till evangeliet och Jesus Kristus. Likväl så säger Paulus i fortsättelsen från vers 18, la ingen bedra sig själv. Hvis någon av dem regnar sig för att vara vis i den världen, la han da bli en dåre för att han kan bli vis. Och i vers 17 säger han, där som någon ödelägger Guds tempel, där ska Gud ödelägga ham, för Guds tempel är hellig och det är dera. Nu är det allra värsta som kan ske för en kristen, det är att jag genom min förkynnelse eller mitt vittnesbörd eller genom mitt liv blir ett anstöd för en annan kristen så att han kommer bort från frälsaren och mister troen. För det betyder att jag ödelägger Guds tempel och det betyder att Gud blir min motståndare. För det jag har gjort mot en av min av Jesu minsta, det har jag gjort mot Jesus själv. Därför lägger vi märke till i de apostoliska brev att aposteln Paulus igen och igen både på det ena och det andra området bekänner att han har lov till allt men inte allt uppbygger. Jag är fri till att dricka det jag vill och till att äta det jag vill och till att gå där jag vill och till att klä mig med det jag vill. Ingen är min herre utan Jesus Kristus. Alltså har jag frihet till allt detta. Men det är bara det att om jag har frihet så har jag också fått del i kärligheten i Kristus Jesus vid troen. Och den spör, gagnar detta min bror och min kristna syster? Eller kommer jag på en eller annan måte med mitt vittnesbörd och mitt liv till att bli en anstöd för min kristna bror? Slik att han på en eller annan måte kommer bort från frälsaren. Nettopp i den förbindelse säger Paulus också, la ingen bedra sig selv. Så säger han, och nu har vi kommit snart till slutten, att hvis du vill verkligen vara en kristen och följa Jesus och tillhör han, så må du regna med att du blir en dåre i denna värld. Du kommer till att bli en dåre för många av de intellektuella och du kommer till att bli en dåre för många av de som är helt allmänligt möblerat i översta etasjen. Du kommer till att bli en dåre i kyrkan och du kommer till att bli en dåre i världen. Det kommer till att riste på hodet av dig. Och du verkligen tror att en död jøde på ett kors skaffar dig frälsa och salighet vid troen alene. Att du verkligen tror att du ska uppstå från de döda akkurat som han. Att du verkligen tror att Jesus kommer legemlig igen på den sista dagen.
sånn at du skal se han med dine egne øyne.